0: Vällingeblomman ger dig Gissa kändisen varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Och en kyss, skillnad mot en puss, jag inte ville berätta.
1: Ja, det har väl någonting med tungan att göra, va?
0: Det är långtradare då man ska in och vispa.
1: Ja, man behöver nog inte vara en långtradare. Nej. Det kan vara en snabbis också.
2: Nej, bara sticka in en snabb och tillbaka igen. All the people all around.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att det ska bli växlande molnighet och en hel del solsken. Det kommer att blåsa svaga nordvästliga vindar och vi får upp till 23 grader varmt.
2: Ja, men då har Henke Holmberg lämnat studion. Vi tackar för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med musik från Miles Smith och Niall Horan och så blir det klassiker från Kim Carnes.

0: måndag, god morgon. Och senast i musiken så var det ju Kim Carnes med Betty Davis Eyes. Henrik med dig från Guldstudion denna tidiga tisdag. Kollegorna är på ingång, både in till och Per-Ola Sandberg kommer med sällskap här om en liten stund. Vi kommer i vanlig ordning ge dig chansen att gissa på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter ju kändisen i vår tävling gissa kändisen. Igår var det ju Ove i Skurup som gissade på Måns Möller, komikern.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte? Så det innebär att idag vid 7:30 så kan du vinna 2200 kronor om du ger oss det rätta svaret när det gäller den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.

Gullmorgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Victor Lexell med Väntat. Och så fick du Rachel Platten innan dess med Fight Song. Nu ska du få en 90-talare pojkband. Det här är pojkbandet som ju lanserades som det lite mer tuffa pojkbandet. Till skillnad av från till exempel Backstreet Boys eller Westlife. Här är Five i Guldkanalen med Keep On Moving.

0: morgon och välkommen till tisdag morgonen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så var det Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant i Superlim och Silvertape.
1: Dubai choklad, tanghulum och mjukglass doppad i smält smör. Det är ju bara några av efterrätterna som har tagit sociala medier med storm. Och nu är den här nästa sötsaksstjärna för att inta rampljuset. Och det är alltså dot cake.
0: Mm-hmm.
1: Har ni hört talas om dotcake?
0: Nej. Prickkaka.
1: Ja, det är alltså som en minitorta som är sockerkaksbotten typ. Som då toppas med frosting och sen så ska den då doppas i ett lager strössel. Och där tydligen på, det är ju såklart TikTok där det bara svämma över av kreatörer som då drar dotcaken till sin. Jag ska visa en bild här. De har det liksom en liten, som en liten bägare. Och i bägaren är det då en sockerkaka som då smetas in med lite frosting för att sen doppas i strösslet. Och då ska det vara de här runda strösslarna tydligen för att det ska bli ja, så fint som möjligt att titta på.
0: Ser ut lite grann som barnen har gillat det, för det är väldigt färgglatt.
1: Det är väldigt färgglatt, ja. Och det är alltså det som trendar just nu överallt på sociala medier. Och saken är den att det här har tydligen funnits ganska så länge på ett konditori i New York. Men det är alltså först nu som då det har blivit viralt och folk vallfärdar till det här konditoriet just nu för att prova den här dotcake.

0: Det är Gullmorgon med Taylor Swift senast med You Need To Calm Down, och Taylor som ju snart ska gifta sig. Tror du att hon är nervös, Jane?
1: Nu ganska mycket att fixa innan du.
0: Är det början av juli här, va?
1: Ja.

0: Det sägs ju i alla fall, många tror ju att det är specifikt då fredagen den 3 juli. Och det sägs också att de har hyrt Madison Square Garden i 3 dagar. Sägs också att gästlistan rymmer ungefär 1000 personer.
1: Ja.
0: Och det är väl kanske då gästlistan som det pratas ganska så mycket om just nu. För visst, det är väl ingen nyhet att i princip alla har dejtat alla i Hollywood.
1: Mm.
0: Men de är ju, även om de är vana vid att stöta på sina ex på röda mattan och sådär, så kan det bli lite gnissligt på bröllopet här. För att Zoe Kravitz är ju då en av Taylors närmsta vänner. Hon är då förlovad idag med Harry Styles, som då är Taylors ex-pojkvän. Och sen så har vi då Game of Thrones-stjärnan Sophie Turner, som då är en också av Taylors bästa vänner och möjligtvis också då ska vara brudtärna. Och då är det som så att Joe Jonas, som är Taylors ex-pojkvän och Sophies ex-man, ska kanske också komma på bröllopet. Och det ska också då Coldplay-sångaren Chris Martin, som tidigare då var tillsammans med skådisen Dakota Johnson, som också då väntas stå på gästlistan. Så det kan bli lite spännande bröllop här.
1: Men jag tänker också med det som Square Garden, om man ska hyra det.
2: Uh-huh.
1: Alltså det är väldigt mycket folk som ryms där i.
0: Ja.
1: Alltså kommer hon stöta på alla ändå, tänker jag.
2: Man kan väl undvika, är vi 1000 pers så kan man gå och
0: kolla. Går du höger så går jag vänster.
1: Mm. Men själva vigseln kan man inte äga rum där?
0: Jag vet inte.
1: På scen?
0: Kanske hade varit jättefräckt i så fall.
2: Men har de råd med detta?
0: Det har de.
1: Det tror jag nog. Men inget nytt om kläder och sånt här nu.
0: Nej, det är väldigt tyst om detta, men det kommer kanske ju närmare bröllopet.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musiken så var det ju Outkast med Heja.
1: Ja, vi pratade ju om Taylor Swifts bröllop här nu, va, som gick av stapeln. Lite lyxigt, va, om man får säga så.
2: Mm.
1: Det finns ju alternativ om du inte Taylor och Trevor, vad heter han?
0: Travis
1: Kelce hade haft råd, så skulle de faktiskt kunna anmäla sig till IKEA nu, för att den 27 juni kan man ju gifta sig på IKEA, va? De går ut med detta platta paket, stora känslor. Vi har förberett allt från belysning till blommor. Alltså det kostar alltså ingenting om man nu anmäler sig och kommer med. Jag tror inte alla som anmäler sig kan komma dit.
0: Blir det köttbullar till bröllopsmiddag då?
1: Intressant fråga, och svaret är alltså ja, det är det.
0: Efter kan man få en glasspinne i slutet också om man är barn nu.
1: Ja, lyssna på den här. Efter festen är redan klar. Varför boka catering när det finns köttbullar med lingonsylt och mjuklas och erbjuda alla gäster? Och kommer man då med här, va, och man får plats och gifta sig, så får man bjuda 16 gäster, va, och vi bjuder på mat, ceremoni i vald miljö, alltså vigsel i vår restaurang, va.
0: Smidigt också med bröllopspresenterna ju.
1: Ja, ja.
0: Det är bara att gå förbi och hämta upp bokhyllan billig eller någonting.
1: Ja, man bör inte ens, när man går till själva bröllopet och man blir bjuden, så tänker man, ja, jag köper någonting här inne överhuvudtaget.
0: Ja, tar man bara en runda.
2: Perfekt. Mamma hos

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
2: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
4: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
5: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
6: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
7: Ja...
6: Åt man pannkakor då?
7: Ja, du.
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
10: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
11: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
14: Till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
15: Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
16: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
17: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
18: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
2: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
3: Tjena, Bengan här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
4: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
5: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB. Vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
6: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Hallå Anders.
8: Hallå Johan.
7: Nu är det sommar och varmt igen.
8: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
7: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
9: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
10: We grilling, you chilling.
11: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
12: Hej, det här är Kronas apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att de flesta använder för lite solkräm när de smörjer in sig? Ös på rejält och köp en extra tub.
13: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
14: Rean fortsätter med fantastiska erbjudanden från Jysk. Just nu kan du spara upp till 50% på loungeset och upp till 40% på parasoll. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
16: Ta med via Play på semestern.
17: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
16: Vi har allt för din sommar.
17: Jag älskar dig.
16: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
18: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
19: Dagens prognos säger att det ska bli växlande molnighet och en hel del solsken. Det kommer att blåsa svaga nordvästliga vindar och vi får upp till 23 grader varmt.
20: Det är tisdag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
21: Jag heter Jane Tilly.
20: Henrik Wiberg här.
22: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
20: God morgon.
21: God morgon.
20: God morgon.

0: är Gullmorgon med musik senast ifrån Benjamin Ingrosso med Back to You. Då säger god morgon till mina kollegor på andra sidan. Välkomna till jobbet, Jane Tilly, Paula Sandberg.
1: Tack för det, god morgon.
2: Ja, tack och god morgon.
0: Vet inte om du märkte, Jane, att jag aldrig någonsin sett Paula så glad som han gjort den här än så länge den här veckan.
1: Nej.
0: Han har ett stort leende på läpparna när han kommer.
1: Han är väldigt glad över att det här är sista jobbeveckan innan semestern.
2: Ja, men vi är glada allihopa på ett annat sätt. Va?
0: Skulle du säga att det är den bästa tisdagen på hela året?
2: Skulle jag kunna säga faktiskt, ja.
0: Imorgon kanske det är den bästa onsdagen på hela året.
2: Ja, och får inte snacka om torsdagen och fredagen, sista, men sista veckan, sista dagen innan semester, ja. Den är ju speciell ju.
0: Vad gör du då när du stämplar ut här på fredag?
2: Jag raderar alla mina flikar i min dator och sen så, jag vet inte riktigt mer så bara man pustar ut. Känner inte det? Det blir som en lång pust när man går härifrån.
0: Och sen första dagen då på semestern så kanske man sover lite längre, eller?
1: Ja, det får vi verkligen hoppas.
0: Fast det är lite svårt, alltså man vill ju göra tonårssova.
2: Ja.
0: Sådär till lunch.
1: Ja, fast det kan man
0: inte
1: längre.
0: Det går inte.
1: Man vaknar av sig själv innan klockan ringer.
0: Eller kommer barnen och väcker.
2: Eller så har man en bra laddning starköl eller någon groggajävel i hälsasattan dagen innan. Och sen kan man ju sova länge, tror jag.
0: Lite längre kanske.
2: Om inte barnen kommer och väcker ändå.
0: Så kan det nog vara. Martin Fandén, han kämpar på den här veckan också. Tar ju semester på fredag precis som vi. Han dyker upp här om en liten stund med morgons första trafikuppdatering. Du får gärna tipsa honom och se någonting som stör. Det gör du på 010 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Reklam. Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
5: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
6: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
7: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
8: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
7: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
8: Blackstone?
7: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
9: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
10: Hej, Linda är från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
11: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
12: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
13: Jag kan, fröken, jag kan.
12: Ja, Pelle?
13: Vällingeblomman såklart.
14: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
15: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
16: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
17: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
18: Och Ellen på Malmö LBC.
17: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
18: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
19: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
5: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
8: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Hear the clock ticking on the wall.

0: Morgon med musik senast från Shaggy med Angel. Det är tisdag 23 juni. Det är Adolf och Alice som är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm, och temamässigt idag så kan jag berätta att det är flamingons dag idag.
2: Oh, ja, ja, ja.
1: Ja, och visste ni det att de är inte rosa från början?
2: Nej, jag vet.
1: Utan de är grå och har mörka ben, och det är då eftersom de äter alger och små kräftdjur som de då få färgen rosa.
0: Mm. Hur är det där med flamingos när man har husvagn?
2: Ja, det är bra att veta att har man flamingos på sin husvagn och liknande
0: så betyder det
2: att man, de som bor i husvagnen, de kan tänka sig umgås lite grann mer intimt med någon annan samtidigt, och kanske två par till liksom, det vet jag inte. Jag vet,
0: alltså, vill man inte det så ska man dra ner på flamingosen.
2: Japp, faktiskt. Men jag tyckte vi hade det. Han är en rolig grej. Vi skickade upp, vi har vår campingchef på Bingsparkens camping. Han har en antenn på sitt husvagnstak.
0: Ja.
2: Och då skickar vi upp två av barnen som vi känner då, och så tejpar de fast en flamingo på hans tak. Och det tyckte vi var bra, för att det var ingen vuxen som gjorde det. Han kan ju inte bli arg på barnen heller. Och det var, de tejpade väldigt, väldigt mycket. Det var bra.
0: Ja. Mm. Ja. Jobbigt om man bara gillar flamingos.
2: Exakt.
0: Att man inte har koll på detta då.
2: Mm.
1: Det är också idag att ta en selfie när du springer.
0: Usch.
1: Och du brukar väl vara ute och jogga lite på det?
2: Jag har aldrig tagit en selfie när jag är ute och springer.
1: Nej, inte jag heller, för jag springer inte.
2: Nej.
0: Det brukar inte vara så, man är inte så fördelaktig heller om man är ute och springer.
1: Nej,
0: just.
1: Precis.
2: Ja. Nej, men man visar ju alla andra lite grann. Syftet är ju så många andra när man lägger ut det på sociala medier. Att man visar ju att man är väldigt, väldigt duktig att man är ute och springer.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: En tisdagsmorgon som inleds fint på vägarna. Inga problem överhuvudtaget just för tillfället, och tågen där körs enligt tidtabell. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901. Come on, yeah!

0: Det var Robin Bengtsson och Skullman med I Can't Go On. Det är tisdag morgon, 23 juni. Adolf och Alice är dagens namnsdagsbarn. Och Jane, du har lite historia om den här dagen.
1: Japp, vi ska gå till 1894, den 23 juni. För det är dagen då internationella olympiska kommittén grundas.
2: Japp, och idag 1923 så inviger vi Stockholms stadshus, alltså ett av Stockholms mest kända landmärken. Ni vet, när det kommer en film eller en bild över Stockholm så kommer ju då Tre Kronor. Så man säger, nu är vi i Stockholm, tänker man.
0: Ja, just idag. Idag säger vi grattis till en av Frankrikes största fotbollsstjärnor från mitten av 90-talet till början av 2000-talet. Han har blivit utsett till världens bästa fotbollsspelare 3 gånger.
2: Ja, då gissar jag på Zidane.
0: Ja, ja. Zinedine Zidane fyller idag 54. Vi säger också grattis till Jason Mraz. Vad heter hans stora sommarhit?
1: Han I'm hade yours,
0: I'm
1: va?
0: Yours. Ja. Vilket år var det, Per-Ola, kommer du ihåg?
2: 2008.
0: Ja, där någonstans, va? Ja, han fyller 49. Och sen säger vi grattis till skådisen och kocken Per Moberg. Verkar inte han vara lite lynnig?
2: Jo.
1: Ja, fast.
0: Man är lite rädd för honom.
1: Väldigt duktig skådis och bra kock också.
0: Gjorde sin debut i Rederiet,
2: ja, som så många andra.
0: Var inte Viggo i Rederiet eller sånt
2: där? Ja, det kan du bättre
1: med. Han var elak.
0: Han passar bra att vara elak faktiskt, ja, i tv-serien. Per Moberg fyller 66 och så säger vi grattis till Ola Ströms parhäst som skapade succéer på 80-talet som till exempel Toffelhjältarna och Solstolarna.
2: Ja, ja.
0: Vem är detta?
2: Per Dunsö.
0: Han fyller 77.

0: Morgon med Henrik Kane och Parola. Senast i musiken så var det Rihanna och Jay-Z i Umbrella.
1: Ja, faktiskt.
0: Den där kändisen, han är idag värd 2200 kronor i presentkort. Igår var det ju Ove i Skurup som gissade på Måns Möller, komiker.
2: Just det.
0: Finns ju en lista på Guldkanalens Facebook-sida på alla kändisar det har gissats på. Det är några stycken nu ju.
2: Ja, men det är det ju.
0: Är du nöjd nu när kändisen har varit ett tag?
3: Ja, det är jag faktiskt. Jag tycker att vi ska ha kändisen ska vara över sommar så man kan gå där och luska lite grann. Och är det de man inte känner, va? Så glider man upp bredvid dem på bredvid stranden och säger, du, vem tror du kändisen är? Och så pratar man om det.
2: Jag tror att den här veckan kommer att vara lite smånervös för Per-Ola, eftersom det kan ju vara som så att vi får en vinnare innan semestern.
0: Vi jobbar ju lite mot vinn med tanke på att vi har världens bästa lyssnare. Men kändisen låter så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Och du är välkommen med en gissning om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Och vi har ett läge där ute på vägarna som rullar på utan att det ska vara något akut som har inträffat. Men jag ser att det rullar lite långsamt på sina håll på grund av arbeten. Bland annat så har vi ett arbete på länsväg 110 norr om Saxtorp vid Norra Möinge på 110an. Och där rullar trafiken långsamt just nu. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta Sverige på allvar. Dags att vända krisen i vården och skolan, bekämpa den skyhöga arbetslösheten och sluta sänka skatterna för de absolut rikaste. Nej, nu är det folk med vanliga löners tur, tycker vi. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
2: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Ta med via Play på semestern.
6: Vill du död?
7: Jag tror att jag har hittat honom.
5: Vi har allt för din sommar.
8: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
5: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
9: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
5: Din nästa binge väntar på dig.
10: Jag hatar dig.
11: Jag ska dö.
5: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
12: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
13: Det är 80 år sedan taket byttes.
14: Hur blir det med boendeparkering?
15: Vem pratar med kommunen?
16: Vi behöver fler laddstolpar.
17: Får man grilla lax på balkongen?
18: Tar du hand om stambytet, Maria?
19: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
12: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
20: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Speltur för dig över 18 år.
21: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
22: När du lyssnar på Car Money Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Car Money Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
23: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
24: Mamma, vad är en apptanka?
25: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
24: Mm-hmm.
26: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
27: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
28: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
27: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
29: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
30: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
0: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Vill du död?
3: Jag tror att jag har hittat honom.
1: Vi har allt för din sommar.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
1: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag ska dö.
1: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
10: Hej, Kronans apotek i Avesta. Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
11: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
15: Ut i vårt grannskap där vinner.
31: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
32: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
33: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Morgonmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken var det ju Summer med Homewrecker. Och Uppåkra var ett maktcentrum på järnåldern. Och man hittar ju saker där hela tiden.
1: Man gör så.
0: Ni ska dit om en stund här ju.
1: Ja, vi ska det. Det ska bli jätteroligt.
2: Och vi ska gräva och de har i princip lovat att vi ska hitta någon gammal grej.
0: Mm. Kommer ni få en liten borste och liten skopa?
1: Ja, jag tror att man får ju vara lite försiktig ju, så att det blir väl någon mjukare borste om jag har fattat det rätt.
0: Ja, vad hoppas du på att du ska hitta för någonting?
1: Jag hoppas Skelett. Att jag, ja men något sånt där, en tand eller någonting, ett ben.
0: Ja, ja. Ola, vad säger du?
2: Jag vet inte, alltså hittar man en sten så är det en gammal, det är inte roligt att hitta en sten. Man vill hitta någon, som du sa, en Tyrannosaurus Rex. Som bara ligger där.
0: Ja, gott lårben på 2 meter.
2: Ja, exakt. Jo.
0: Vi får se vad det blir för någonting. Men ni åker till Uppåkra och leker arkeologer lite senare här under morgonen.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att det ska bli växlande molnighet och en hel del solsken. Det kommer att blåsa svaga nordvästliga vindar och vi får upp till 23 grader varmt.
2: Klockan är strax 7, du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg på plats.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med bolaget och Dante senast i Fel på dig.
1: Ja, det här med att ha vänner är ju väldigt, väldigt bra ju. Men jag har kommit fram till detta att har man vänner, ju mer sociala nätverk man har, desto bättre är det för ens hälsa.
0: Men vad är en vän? Är det när man har många kompisar på Facebook eller Instagram?
1: Det är rätt intressant att du frågar, va? För jag står faktiskt och läser om en studie här om just detta. Det är liksom inte bara att knäppa med fingrarna så är man en vän. Vad ska man göra då? Har du något förslag, Jane?
2: Alltså, jag vet inte, jag har ju inte så många vänner. Så att jag vet inte riktigt, men det är väl bra om man har något gemensamt intresse kanske.
1: Ja, precis. Och det är som grann, det krävs alltså tid. Ni vet att det finns någon som har sagt att ska man bli riktigt bra på en sak ska man lägga ner 10 000 timmar på detta här.
0: Men är det inte när man typ går i skolan är det ganska lätt att skapa vänner till exempel?
1: Ja.
0: Man kanske ska gå någon kurs?
1: Ja. Alltså det är konstigt alltså, för man borde ju gå en sån hur får jag en vänkurs, för det är faktiskt inte lätt för alla. Vissa är mer sociala än andra och vissa har ju svart bälte bara ta kontakt med människor, liksom ställa sig bredvid någon i en butik. Så här plötsligt har man börjat prata med någon. Men det är nämligen så här att i den studien så visar sig att det tar cirka 40-60 timmar att bli vänner. Det är alltså tiden som är avgörande. 40-60 timmar för att bli vänner.
0: Mm.
1: Efter 80-100 timmars tid ihop så har man uppgraderat till att bli ännu bättre vänner. Och efter 200 timmar så har man blivit nära vänner. Så den enda grejen är alltså att tillbringa tid med de personerna. Och vissa saker har man ju, vi får ändå säga att vi är vänner här, vi som jobbar i studion.
2: Ja.
1: Vi har ju stått här ganska många timmar, för man blir ändå att säga. Liksom.
0: Det tar ju ett tag innan man liksom lär känna de här personerna också.
1: Ja.
0: Och det finns vissa som man kommer på efter ett tag att jaha, okej. Okay. Alltså att man inte kanske...
1: Ja.
0: Att man blir kompis för snabbt kanske.
1: Ja, kanske det ju. Mm. Men vissa saker, till exempel, jag tänker på om man känner att man vill ha lite fler vänner, då finns ju vissa situationer, till exempel då säger jag till exempel om man står bredvid en annan förälder på en fotbollsmatch till exempel, då har man ju, då vet man detta att okej, ska jag satsa på den personen och bli vän med den personen?
0: Mm. Är det lite som att ragga nästan?
1: Jag skulle vilja säga att det är samma princip ju.
2: Ja, men där måste man också vara lite försiktig, för man vet ju inte om den andra personen vill bli vän med mig.
1: Nej, men till skillnad från om man då ska ragga, va? Så om man då raggar ihop någon så är det ju, höjer man ju två, va? Mm. Men man kan ju faktiskt ha hur många vänner som helst ju, utan att, som du säger, Jane, att det är min bästa kompis, det får jag bli bästa kompis med den personen. Men man ska alltså bara lägga ner en massa timmar
0: och snacka som bara den.
1: Ja.

0: Bruno Mars och Lady Gaga och Skullman med Die With A Smile.
1: Det är ju en fantastisk tid nu, och framförallt när det är härligt väder och många kanske har lite semester i pipen framför sig. Jag tycker att det är jättehärligt, men det är en sak som ställer till det lite grann. För vid den här årstiden så brukar det vara ganska många realisationer. Och då får man massa mejl. Och klicka här och titta här, och det hände mig nu här i helgen. Så satt jag på gården och mös lite och så bara, där har de ju megarea. Och bara man hör ordet megarea, då måste man ju in och titta. Fastän jag vet om att jag behöver ingen ny airfryer, jag behöver ingen ny dammsugare, men man måste in och titta, vad är det som finns på den här megarean och hur mycket har priset sänkt.
0: Det är likadant på klädesaffär och sånt också, det är mycket rea nu.
1: Det är det verkligen, och det är matt. Jag behöver inga nya mattor, för det inhandlade jag för inte så länge sedan. Men jag måste ändå in och titta. Mm. Och det kliar ju lite grann i fingrarna. För att om du ser att det är en jättefräck, genomskinlig airfryer som bara, den är sänkt med 700 kronor. Så tänker man, den där bör jag ha, fast jag behöver ingen. Men jag lyckades hålla mig ifrån att inte klicka. Men fråga mig inte hur länge jag lyckas hålla mig ifrån att köpa någonting.
0: Men det är väl nu man ska egentligen köpa julklappar och sånt?
1: Det är det.
0: Och julpynt. Ja.
1: Framförallt.
2: Men tänk om någon står super-mega-rea, då går det helt omöjligt.
0: Super-duper-rea!
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. MyCamping.se.
5: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
6: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
3: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
4: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
5: Allsång på Lucis, 19 juli klockan 19.00.
6: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
7: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
8: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
9: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
10: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
12: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
13: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
14: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.

0: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: Boka ditt kalas på André. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på André i Malmö.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Miles Smith med Stay. Och hur är det på andra sidan? Är ni på grävarhumör?
1: Ja, men det får jag väl ändå säga. Jag är jättetaggad.
0: Mm. Har du med dig borsta och skyffla och grejer nu?
1: Nej, men det ska vi få på plats, tror jag.
0: Mm. Vad ni ska göra för någonting?
2: Ja, vi ska gräva så om vi hittar några fynd i uppåkrar, va? Mm. Det känns för att man har nästan lovat att vi ska hitta någonting här nu.
0: Jag tror att man får vara lite försiktig så att man inte skadar någonting. Tänker man liksom har för stor spade så gräver man och så gräver man av någonting som är jätteviktigt. Mm.
2: Då menar vi hittar en ny underjordisk stad i uppåkrar just idag.
0: Ja, det vet man inte.
2: Nej,
0: det kan ju ligga vad som helst.
1: Absolut, vi ska det.
0: Tydligen är det ganska vanligt att man hittar grejer också nästan varje gång.
1: Ja.
0: Mm. Så att...
1: Jag är helt övertygad på att vi kommer att hitta någonting. Jag ser jättemycket fram emot detta. Jag tycker det ska bli spännande.
0: Vad är du sugen på för någonting?
1: Ja, jag blir glad bara jag hittar det minsta lilla, kanske lite udda sten. Eller? Mm. Jag har inte så jättehöga förhoppningar för då blir man bara besviken.
0: Mm. Ola?
2: Jag överskattar mig själv alltid i sådana här läge. Jag tror jag ska hitta en dinosaurie eller något liknande.
0: Det kan bli så att när du åker dit idag då, så blir det tidningsrubriker efteråt.
2: Ja, så kan det vara. Men jag så blir jag sur. Det är ungefär som när jag fiskar. Jag tänker, nu ska jag få världens största fisk. Men det får jag inte.
0: Ja, det blir spännande. Ni åker väl där strax efter klockan 8 till Uppåkra.
1: Ja.
0: Och leka arkeologer.
1: Precis.
0: Vi ser vad ni hittar för någonting. Det är Gullmorgon, Hanna, klockan är 20 minuter över 7. Denna tisdag, vi tar lyssna på sommarmusik. Hi Omi med Cheerleader. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Omi, cheerleader. När klockan är 22 minuter över 7. Det är tisdag 23 juni. Det är Adolf och Alice som har namnsdag. Och idag så kan du lämna pälsen hemma. Det kommer bli varmt och soligt väder. Uppemot 25 grader varmt.
1: Jisses vad gött. Ja. Temamässigt idag så är det ta en selfie när du springer dagen. Mm. Kommer nog aldrig att ske när det gäller mig, det kan jag säga utan att ljuga. Och sen är det flamingons dag idag också.
0: Ja, och där får man vara lite försiktig med dem där.
2: Ja, om man inte är beredd på aktiviteter.
0: Ja. Alltså. Ja, det är det. Sen är det Almedalsveckan på Gotland,
2: ja.
0: Om du koll på det.
2: Ja.
0: Idag är det Kristdemokraternas Ebba Busch och Liberalernas Simona Moamsson som håller tal. Och i sporten så är det mycket VM.
2: Ja, det är det absolut. Messi blev ju historisk igår. Han gjorde ju 2 mål i matchen där. Och ingen spelare har någonsin gjort så många mål i fotbollsvägen som Messi gjorde igår. Och de andra storstjärnorna levererar också, står det här, både Mbappé och Haaland. De tog in 2 mål var ju. Alla storstjärnorna levererar utom Ronaldo, står det ju.
0: Ja, men Mbappé ligger ju bra till också. Så Messi har ju då gjort 18 mål.
2: Ja,
0: och
2: ja.
0: Mbappé, han ligger ju på 14.
2: Ja, precis ju.
0: Och han vet ju inte om han går om heller.
2: Nej, kanske inte detta väg, men han är lite yngre än Messi, va? Så att han har ju framtiden för sig. Messi har ju framtiden bakom sig, som man säger.
0: Ja.
2: Men sen så, vi kan få se om det funkar för Ronaldo idag, för Portugal möter Uzbekistan ju. Och England möter Ghana där också, för att se om Harry Kane levererar där också. Så
0: just det, han ligger också bra.
2: Ja, det är roligt. Ja. Först, har ni hört detta? Om jag gör så här. Oj. Nu står jag 2. Nu står jag nästan sönder studion här.
0: Ja.
2: Norges ro, har ni sett det?
0: Nej.
2: De står alltså 2 slag. Så, ni kommer ihåg Island, va? Där de körde vulkanen.
0: Ja.
2: De stod. Norge har nu exakt likadant nu, fast då ror de istället. Hela arenan ror. Så efter matchen igår, så var det Ødegaard, då den lagkaptenen, som slog på en tromma som hördes över hela arenan. Sen sitter det norska landslaget på planen och så ror de. Så 2 slag och sen så ro, skriker alla norrmän.
0: Tänk mig lite grann i med viking.
1: Ja, ja,
2: exakt. Ja, visst. Så om man inte gillar fotboll så kan man kolla in när Norge ror i alla fall.
0: Sen ikväll är det premiär för Allsång på Skansen.
1: Ja.
0: Och det är ju säkert sommartecken. Och i premiären så kan vi se Hoja, Peter Marklund, Felicia, Thomas Stenström och Basshunter. Och programmet leds även den här säsongen av Pernilla Wahlgren. Och Allsång på Skansen kan du se på SVT 1 klockan 8. Och sen är det ännu mer sommarkänsla på, eller kanske inte ännu mer, men mycket sommarkänsla även på TV4. För där är det ju ikväll premiär för Renés brygga. Också klockan 8. Och då är det Sara Sjöström och Niklas Lidström som är kvällens gäster. Vi ska gissa kändisen om en liten stund. Då har vi 2200 kronor som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E22 mellan Lund och Malmö, mellan trafikplatserna Lund Södra och Kronetorp, så är det någon form av tappat föremål på vägen strax efter trafikplats Lund Södra i riktning mot Malmö. Sen är det E6 vid Ängelholm mellan trafikplatserna Rebelberga och trafikplats Järnarp. I norrgående riktning så är det en del däckrest på motorvägen här. Tipsa, då ringer du 010 10 11 9 1.

0: tisdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon. Och senast i musiken så var det Tom Cochrane med Life is a Highway.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt
0: 2200 kronor är den där kändisen värd.
3: Japp.
0: Måns Möller var det, det gissades på igår ju.
3: Mm.
0: Det var Jovi Skurup som gissade på Måns Möller.
4: Mm.
0: Finns ingen ledtrådar?
3: Nej.
4: Känd.
0: Känd.
3: Frågan är

0: Det var Molly Sandén och Skullmån med Den som är den.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Malmö, där sitter Madde på jobbet och sliter. God morgon, Madde.
3: God morgon.
4: Du, Madde, började närma sig semestern, eller?
3: Ja, vad har jag? 2 veckor till. Ah, ja. Och kämpa.
4: Ja. Sen så.
3: Jag hoppas väder talar i sig, ja.
5: Ja, absolut. Ja. Har du någon sån planerat som du måste göra varje sommar?
3: Nej, inte denna sommaren. Jag börjar få lite panik. Jag brukar ha planerat, men inte nu. Så nu vet jag inte vad jag ska göra.
4: Men är inte det lite skönt också samtidigt?
3: Jo, lite. Jag får väl lära mig det.
0: Ja. Ta det lite som det kommer.
4: Ja.
3: Precis, ja. Precis.
5: Har du någon gång känt så här lite rastlös på semester? Vad fan ska jag göra nu, typ?
3: Kanske denna gången.
5: Ja.
0: Men är det lite lugnare på jobbet nu då på sommaren?
3: Det börjar traggla av nu, tycker jag.
0: Ja, det är skönt.
3: Så att man får vänja sig på semestern.
0: Du, vi har 2200 kronor i vår tävling Gissa kändisen. Vem tror du att kändisen är?
3: Jag tror lite på David Lindgren.
0: Ja, artist känd från Melodifestivalen.
4: Precis. Mm. Känd.
0: Vi ska se om det kan vara David Lindgren.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Är det tyvärr inte, Madde?
3: Nej.
4: Men du behöver inte hänga läpp för detta, Madde.
3: Det behöver jag inte.
4: Se fram emot semestern istället och bara ta dagen som den kommer.
3: Det ska hon.
0: Ha en fin dag, Madde.
4: Ha det bra.
3: Tack detsamma.
0: Hej då. Hej. Nej, inte David Lindgren som är rätt svar i Gissa kändisen. Innebär att vi imorgon har 2300 kronor i presentkort när det gäller den här kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Nu ska ni be er.
4: Jaså?
5: Nu? Ja.

0: ska vi dra nu?
1: Ah, vad är det ni ska någonstans?
2: Vi ska gräva i Uppåkra, se om vi hittar några gamla arkeologiska saker som är värda en himla massa pengar som är ovanliga.
1: Det är målet.
2: Ja.
1: Men vi hörs om en liten stund. Ni har den här grunkan som jag kan få kontakt med i bilen också. Så att, sätt på den.
2: Ska du ha någonting att vända ut eller?
1: Nej, det är bara så.
2: Ja.
1: Stick iväg nu.
2: Ja.

0: morgon, god morgon, där god morgon. Och senast i musiken så var det Alcazar med This is the world we live in. Och tidigare var det ju Maddie i Malmö som levererade morgonens gissning i vår tävling Gissa kändisen. Hon gissade ju då på David Lindgren.
1: Ja, faktiskt.
0: Vi har också i veckan fått gissningar på Måns Möller. Det är ingen av dem. Ny chans har du då i morgonbitti. Och då är kändisen allt 2300 kronor i presentkort. Nu en koll på morgontrafiken. Här är Martin.
2: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
3: E22 mellan Lund och Malmö så är det tappat föremål på vägen mellan trafikplatserna Lund Södra och trafikplats Kronetorp i riktning mot Malmö. E6-an i höjd med Ängelholm mellan trafikplats Rebelberga och trafikplats Järnarp i norrgående riktning så är det däckrester på vägen, så har lite extra koll här. Tipsa, då ringer du 010 10 11

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta skolan på allvar. Dags för små klasser för de små barnen. Så att läraren får tid för alla elever. Både de barnen som alltid räcker upp handen och de som aldrig gör det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
6: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
7: Jättestort!
8: Eller lite mindre.
9: En bit bort.
10: Eller mitt i smeten.
6: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
11: Ja, vi flyttar.
12: Va?
11: Vi flyttar, sa jag.
12: Men vi kan väl vänta till nästa år?
11: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
12: Men vad menar du?
11: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
13: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
14: Hello, Kronans apotek at Arlanda Airport here. To all summer tourists, we have something called festingar in Sweden. If you've been in nature, make sure to check for them all over your body.
15: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
16: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
5: Det var ingen stor lunch.
17: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
5: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
17: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
18: Ta med via Play på semestern.
19: Vill du död?
20: Jag tror att jag har hittat honom.
18: Vi har allt för din sommar.
21: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
18: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
22: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
18: Din nästa binge väntar på dig.
23: Jag hatar dig.
24: Ingen ska dö.
18: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
25: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
26: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
27: Mamma, vad är en apptanka?
28: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
27: Mm-hmm.
26: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
29: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
30: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval
29: Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval, en liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
0: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
1: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
0: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
2: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
4: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: morgon. Det är tisdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senaste musiken så var det Luke Combs med Be By You. Och Jane och Parola har lämnat studion. Var är ni just nu, Jane?
1: Vi är i Uppåkra och du kan att Parola, han sitter här och smäcker sig. Han har fått post och jag dricker kaffe.
2: Ja, men meningen är att vi ska gräva. Det första vi såg när vi kom hit var en gräva. De har inte använt överhuvudtaget. Jag pratar med och Linda här som du är arkeolog och osteolog, att här har man hållit på att gräva sedan 1934 och nu ska jag igen gräva med liten stund.
0: Ja, har ni pratat lite grann med Janni där som är osteologen, vad ni tros kunna hitta för någonting?
2: Ja, jag såg bilden framför mig att jag skulle ligga på alla fyra på en åker, men här är faktiskt en, så ut som en gruslåda som man lekte för när man var liten påg med hink och spade liksom. Men där ska vi då hitta olika fynd och vi vet inte hur gamla de är. Jag tror inte en dinosaurie får plats i den lådan om jag ska vara ärlig, så jag tror inte vi hittar en T-rex faktiskt.
0: Nej, men lite rester, för en dinosaurie möjligtvis ju. Det kan ju,
2: hitta. Ja, jag vet inte alls. Vi har ju precis kommit hit här så vi får se vad som erbjuds om något sätt, men
0: ja, frukost har du fått också, spännande. Eller?
2: Jajamensan, vill du höra när jag tar en bit knä? Ja.
0: Men är ni redo sen här strax efter 8 och dra igång då, eller?
1: Jajamensan.
0: Ja.
2: Välja spadar och sånt, eller sen ska, vet jag inte om man får någon sån pensel och sånt.
0: Nej.
2: På TV, men...
0: Men ni har haft lite genomgång nu då?
2: Ja, vi har haft genomgång och snart ska det grävas. Så nästa gång vi pratar om dig, då lever vi på alla fyra och gräver.
0: Ja, låter bra det.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att det ska bli växlande molnighet och en hel del solsken. Det kommer att blåsa svaga nordvästliga vindar och vi får upp till 23 grader varmt.
2: Jane och Per-Ola är på Uppåkra och ska gräva på Uppåkra arkeologicenter. Vi ska prata mer med dem om en liten stund. Först musik från Warm Republic, I Need Your Love. God morgon.

0: Tisdag morgon, det här är Gullmorgon och senast var det musik från One Republic med Need Your Love och Per-Ola och Jane är en bit härifrån utanför Staffanstorp i Uppåkra. Vi ska se om det blir några arkeologiska fynd idag. Jane, hur går det?
1: Ja. Du, det går bra. Jag och Per-Ola, vi ligger här på alla fyra och gräver. Vad har vi i handen?
2: Vi har en skärslev och det är en sån som muran har, typ sån en trekantig metallbit. Eller ja, typ en spade typ. Vad är det vi gör nu, Linda?
3: Vi gräver i matjord som kommer härifrån Uppåkras fornlämning. Och förra gången denna användes, eller man ska säga, var ju över 1000 år sedan på järnåldern. Så vi ska hitta fynd idag.
2: Ja, ja. Men du, hur länge har man hållit på att gräva här i Uppåkra och leta fynd?
3: Ja, man hittade platsen 1934. Och då gör man en liten undersökning. Sen så kommer man tillbaka på 1990-talet. Så de senaste 30 åren har man hållit på att gräva här ute.
1: Ja. Men jag måste, hur ska man veta att man har hittat något? Vad är klumpar här i?
3: Det lättaste sättet är att man lär sig. Det är därför vi också gräver här med besökare. För att man ska vänja ögonen. Och då gäller det att titta efter olika former, olika färger. Någonting som får det att poppa i ögonen, brukar jag säga. Och så tar man upp det och tvättar det. Så här har vi till exempel en liten bit ben.
2: Oj, oj.
3: Ser ut som en träbit, men den är hård. Och nu när den här är tvättad så ser man att det här är inte trä, utan det här är ben.
2: Vad kan det vara för någonting då?
3: Vi ska höra med Janni.
4: Ja, så denna lilla benbiten, den är ganska trasig. Det går inte att säga mycket, men det är i alla fall däggdjur. Så det är så mycket kan man säga i alla fall. Vissa ben har lite mer karaktär så att säga, så de kan man säga mycket mer om.
2: Det kan vara en dinosaurie alltså.
1: Men alltså jag är lite osäker på hur man ska få syn på det där som poppar.
2: Ja, så har du sett, för det,
1: titta,
2: där har vi någon.
1: Där. Linda,
2: vi har nu doppar Linda någonting i vatten. Varför gör du det? Typ.
1: Ja, men det får se vad det är för någonting. Ja.
3: Här har vi en liten tunn fin keramikskärva. Från ett krus eller en tallrik eller vad det nu kan vara. Det är bränd lera och det här ser ut som vilken annan klump som helst. Det är i lådan här där vi gräver. Men när man har tvättat det så ser man att detta är ju någonting som vi ska spara.
0: Men kan man se hur gammalt det här är då, det här lilla skärvan?
1: Kan man se hur gammal den här skärvan är?
0: Eller gissa?
3: Nej, kanske inte bara på rak arm, men den är ju inte ny. Så mycket kan man säga. Det är ett gott tecken. Det är... Ja, jag skulle säga att det här är järnålder. Den är tunn och svart och absolut inte modern.
2: Alltså, hur kan man säga det med blotta ögat? Det ser ut som en sten.
3: Det ser ut som en sten, men när man tittar på ena sidan så ser man att den... Nu är det ju inte glaserat för att vi är innan glaseringens tid av keramik. Men man ser att den är använd, eller ska säga insidan här på kärlet på ena sidan. Den är alldeles platt och fin. Och sen så tittar man i den så ser man hur är den tillverkad. Det kallas för hur är den magrad. Och så finns det ju keramikexperter också. Jag är inte en sådan. Utan där har vi andra som tittar på keramiken.
2: Ja. Har du hittat något, Jane?
1: Nej, alltså jag har tagit upp en liten klump här nu. Så, men jag tror att det var en jord, jag vet inte.
4: Ibland gömmer sig saker inuti klumparna.
1: Ja.
4: Så då gäller det att ta sönder klumparna.
1: Ja, precis. Jag ser hur du gör, Janis. Ja. Det är därför jag hamnar efter.
2: Men det är ändå lite roligt. Alltså. Vi har ändå tagit 2 minuter och vi har ändå hittat en massa saker.
0: Hur är det med grejerna? Får ni ta hem dem eller behåller de grejerna där som ni hittar?
1: De här grejerna som man hittar, de får man inte ta hem väl?
3: Nej. De ska ju bidra till forskningen här ute i Uppåkra så att de analyseras och hanteras på arkeologiska regler. Och sen så åker de in till Historiska museet vid Lunds universitet för slutförvaring.
2: Mm. Det är helt lysande.
0: Ska vi göra så att ni gräver på där lite grann nu? Så får vi se här efter låten.
2: Sen ska vi sålla.
0: Ja, det ser vi fram emot. Ja. Vad nu sålla är för någonting. Det får vi lära oss om en liten
2: stund. Ja, det får vi reda på om en stund.

0: Det är Gullmorgon med Post Malone och morgonvården senast, The Head Some Help. Och idag så är ju då Jane och Per-Ola på Uppåkra och pysslar med arkeologiska utgrävningar, kan man säga det?
1: Ja, men så kan man väl ändå säga att vi gör. Just nu så står vi här vid sållningsstationerna, heter det så?
2: Ja, det gör det. Så här sållar vi med hjälp av vatten för att hitta fynd som vi inte hittar när vi gräver.
1: Det är ungefär som att vaska guld, Henrik, om jag ska beskriva.
3: Ja, lite grann en annan metod. Förr grävde vi och satt med en sån murarspade. Och nu har vi lagt upp en massa jord. Det är lite grann som att vaska guld, typ. Så jag har hittat någonting här, tror jag.
0: Jaså?
3: Vad är det jag har hittat för någonting?
0: Ja.
2: Det här är ben, så att jag ska låta Janni svara på det här.
4: Ja, så ännu en benbit. Och denna är ganska platt. Så möjligtvis att det är ett skulderblad från något djur.
1: Oj!
4: Ja.
3: Det är inte för någon gammal bonde, utan det är ett djur som...
4: Det är ett djur, ja. Jag är väldigt säker på det.
3: Ja.
1: Och det roliga är liksom att man får lov att gegga ner sig också när man ska rota här i jorden.
3: Ja.
1: Det,
3: detta var nästan roliga. Alltså, man
1: kan gräva.
3: Ja, visst. Men var hittar man mest fynd, Linda? Är det när man gräver vanligt eller när man sållar?
2: Det är nog... Jag tror att de flesta som gör detta för första gången hittar nog mest när de sållar. Men annars är det nu ungefär 50-50. Så här är en bit flinta, till exempel.
1: Men den här lilla grejen som jag hittar, kan jag sålla den också?
2: Ja, du kan tvätta av den.
1: Tvätta av den, för jag hittade någonting, Henrik, förstår du? Ska se.
0: Är det guld?
1: Ja, och jag tror... Nej, inte guld. Men vad är det jag har hittat här, Linda?
2: Det här är en liten bit bränd lera. Och eftersom vi gräver jord som kommer från en byggnad som står här på järnåldern och den har brunnit, vet vi, flera gånger, så kan detta vara bränd lera som kommer från golvet av den här byggnaden eller en ugn eller något annat man har byggt i lera.
3: Det är galet svårt att skilja på detta här och vanlig sten. Alltså, missar man ofta, Jenny, när man håller på så här? Då?
4: Ja, det gör man och det är ju oundvikligt. Men vi går också igenom vad som finns kvar vid slutet av besöket.
0: Vad är det vanligaste man hittar när man gräver?
3: Vad är det vanligaste man hittar?
4: Det allra vanligaste är ju ben och tänder. Sen så är det lite bränd lera och flinta.
3: Vad är det roligaste man har hittat här i Uppåkra?
4: Jag tycker ju att alla benen är ju det mest roliga. Men det var en kille för några år sedan som hittade en förgylld bronsknapp som var 1500 år gammal.
3: Linda, har du hittat något speciellt när du har varit här?
2: Ja, man har hittat så mycket, men min favorit är nog att ett barn för ett par år sedan hittade också ett ben, men som var ett islägg eller en skrisko från järnåldern. Det tyckte jag var lite roligt.
3: Fråga Newton, när du står och blir skitig.
1: Ja, alltså, det är ju lite kladdigt, men det får man väl ge det. Det är väldigt spännande när man står här, för det är ju som sagt ett tråg som vi står här med massa jord och så vattenslang som vi spolar av allting med för att då se. Jag hittar ju mest sten, känns det som. Jag har inte hittat något ben än.
0: Hur mycket tid behöver man när man gräver? Vad skulle de tipsa om? Alltså, ja.
1: Hur mycket tid behöver man när man ska gräva, tycker ni?
2: Per gång. Jag skulle säga att man kommer in i det efter kanske 90 sekunder och det är ju kul att hålla på i alla fall i 45 minuter. Gräva och sålla.
0: Ja.
3: Ja, så om man kommer till här till Uppåkra så får man räkna med, hur lång tid ska man räkna med, inklusive kaffe och lite kaka efteråt?
2: Ja, då jag tycker man ska stanna i alla fall i 3 timmar här. Gräva, man ska gå och titta, man ska ta en fika, man ska kika på allt vi har här ute.
3: Om man får lite feeling måste man anmäla sig, man kommer bara hit här.
4: Man kan förboka biljetter på vår hemsida, men det finns drop-in också.
0: Ska vi göra så nu att ni får sålla där och så får vi se, utvärdera vad ni har hittat om en liten stund här då?
3: Ja, det gör vi.
1: Ja, det gör vi.
5: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosselilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
1: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
2: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
3: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
4: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren. Med Skånetrafiken.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Kom, jag har hittat något.
7: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
6: Är det det? Hade man det förr i tiden?
7: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
6: Coolt, hade man inte Pokémon?
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
9: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
11: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
12: Och Ellen på Malmö LBC.
11: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
12: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
13: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
14: We grilling, you chilling.
15: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
16: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
17: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.

0: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Där är Gullmad med musik senast ifrån Miss Li med Dansa med mig själv. Och Parola och Jean är ute på Uppåkra. Och nu ska vi se om det blir några arkeologiska fynd, Jean.
1: Ja, alltså det här är faktiskt väldigt, väldigt roligt och spännande. Jag och Parola har ju inga tränade ögon och kan se vad det är vi hittar för någonting. Men då har vi ju Linda och Janni som hjälper oss. Har vi hittat någonting överhuvudtaget här nu, Linda?
2: Jag måste säga att vi har hittat väldigt mycket. Det är vi ju förstås vana vid i Uppåkra. Men vi har hittat ben, mycket ben. Djurben framförallt då. Vi har hittat bränt ben. Lite vitgrå i färgen. Vi har hittat bränd lera. Vi har hittat keramik. Vi har hittat flinta och bränd flinta. Och så lite järn också.
3: Järn?
1: Järn har vi också hittat. Man har en magnet här som man ser då, för att man ska kunna säga att det är järn. Men Linda, berätta, ni har ju någon sån här garanti, va?
2: Ja, det har vi. Vi har det som vi kallar för fyndgaranti. Så att om man kommer hit och är med här och gräver, så om man inte skulle hitta några fynd så bjuder vi på fika. Men det har aldrig hänt.
1: Oj.
3: Ja, alltså, vi har hittat de 20-30 saker här på bara några minuter. Och hur gamla är dessa sakerna här, Janne?
4: Dessa kan vara allt från vikingatiden ända tillbaka till 2100 år sedan.
3: Oj. Det är jättegammalt ju.
1: Men jag är lite glad över att vi ändå har hittat så mycket, Paula.
3: Du har varit jätteduktig här och sånt också. Men vad gör man nu här då, Linda, när man har hittat så många saker? Hittar man mer när man sållar än när man gräver? Typ. För nu sållar vi ju här.
2: Jag skulle säga att man som besökare så brukar man hitta mer när man sållar än när man gräver. För då har man tränat upp ögonen när man har grävt så att sållet blir lite lättare att hitta saker. Så nu när vi har hittat alla dessa sakerna så ska vi ju gå på och titta på detta, analysera. Och så lägger vi ju så småningom då hela det här pusslet om Uppåkras historia. Det här är ju pusselbitarna som ni har fått vara med och hitta idag.
3: Och detta har ni tagit direkt från åkern, lagt in här så vi har grävt upp detta. Och det är alltså riktiga saker som är grävda på riktigt.
2: Ja, detta är inte på något sätt uppgjort sen innan, utan vi har tagit då jord ifrån fornlämningen, från en plats där den största byggnaden i Uppåkra stod på järnåldern. Och så har vi lagt ner det här för att det ska vara lite lättare.
3: Ja. Vad sa ni nu, om man nu var sugen på att gräva lite här i sommar, vad ska man göra då? Hur gör vi, Jenny?
4: Ja, man kan boka sina biljetter på uppåkra.se eller så kan man köra drop-in i mån av plats.
1: Det här är så spännande.
2: Man vill inte sluta.
1: Nej.
3: Och hur mycket tid ska man avsätta då om man är lite sugen på att gräva?
2: Alltså om man bara vill komma hit och gräva så tar den här grävningen en timme. Så då gräver vi sållar, går igenom fynden tillsammans. Men vill man vara här längre så är man välkommen att stanna hur många timmar som helst.
3: Och vem tycker ni är lämpligast att gräva? Är någon speciell ålder eller liknande?
4: Ja, allt, eller typ barnfamiljer från typ 5-årsåldern till 14-15, ifall man är väldigt, väldigt historieintresserad.
3: Får man ta med farmor?
2: Det är klart farmor ska med.
5: Jag gräver ner farmor. Nej, förlåt.
3: Du har kanske hittat en gammal farmor här ute på fältet.
5: Ja. Men de här grejerna nu som ni hittar, de ska kollas igenom här nu. Kommer man få reda på
1: vad...
5: Ja, okej. Okay. Mm. Ja.
3: Ja. Och grejen är, nu är det jag och Jane som har grävt, va? Så hittar man något fynd där så får du inte vara med och dela, för du är den här nu.
5: Ja, okej. Okay. Ja. Men då är ni klara, va?
3: Ja.
1: Då är ni klara.
5: Ni får ta och skynda er tillbaka till studion så får ni tacka dem så mycket där ute.
3: Vi tackar så hemskt mycket.
1: Vi tackar så hemskt mycket.
6: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
7: 101 mellan Skivarp och Anderslöv i höjd med Grönbym, så är det påkört vilt på vägen här, påverkar dig som kör riktning mot Anderslöv. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

här guldkanalen. Och senast fick du Danny Saucedo, Dör för dig. Och det är ju galet att det är ju 20 år sedan i år som han slog igenom. Det var ju i Idol 2006 vi fick se honom för första gången. Idag så är han en av Sveriges mest framgångsrika popartister. Du fick ju Danny Saucedo guldkanalen med Dör för dig.

0: Det här är Guldmorgon med musik senast ifrån Adele med Set Fire to the Rain. Välkomna tillbaka, Jane och Per-Ola.
1: Tack så mycket. Jag
0: har varit ute på uppe och kravläkt arkeologer.
1: Ja, nu är man lite av skit.
2: Ja, det är roligt alltså. Det gick ju väldigt fort. Man är helt alltså, upprymd, ja. Måste jag ändå säga. Va?
0: Mm. Normalt sett har man väl lite mer tid, kan jag tänka mig.
2: Ja.
0: Så man kan gräva ordentligt.
1: Ja, precis.
2: Man skulle ju hålla på 3 timmar får man nu räkna med om man ska vara där liksom, och ha det gött och åka dit med sina barn eller barnbarn, ja. Vad man nu gör.
0: Eller farmor.
2: Ja.
1: Men
2: ja,
1: jag precis. Måste säga att jag tyckte att det var väldigt, väldigt spännande. Först då när vi liksom höll på där och liksom gräva i jorden och sen så när vi sållade. Och vet du, vi hittade ju, vad var det, en underarm från en liten gnagare.
2: Ja, han visste inte hur gammal gnagaren var dock. Men det var alltså stenar och benbitar från, alltså före Kristus födelse.
0: Ja, det är helt otroligt.
2: Ja, det är det ju. Ja. Hade Jesus bott i Uppåkra, hade han kanske tagit en sten och kastat, så vi kanske hade samma sten. Men då bodde han inte i Uppåkra, om jag vet.
0: Det vet man inte, han kanske flyttar runt. Ja.
2: Men nu, jag tänker jag också
0: och gluffa.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Länsväg 101 mellan Skiva på Andeslöv i höjd med Grönby, så är det påkört djur som ligger på vägen, påverkar dig som kör riktning mot Malmö. Sen tar det lite längre tid att köra Riksväg 9 idag mellan Trelleborg och Mossby strand, och detta beror på ett vägarbete. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Ja, vi flyttar.
1: Va?
2: Vi flyttar, sa jag.
1: Men vi kan väl vänta till nästa år.
2: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
1: Men vad menar du?
2: Ja, bolånet alltså.
3: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
4: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta vården på allvar. Det gör man inte genom nedskärningar och vinstjakt. Nej, vi behöver korta väntetiderna och se till så att det blir mer personal i vården. Så att läkarna har tid för dig när du behöver det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
6: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
7: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
8: Hur blir det med boendeparkering?
9: Vem pratar med kommunen?
10: Vi behöver fler laddstolpar.
8: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
11: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
6: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
12: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
13: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
14: Hej, från Kronas apotek i Göteborg, berg- och dalbanornas huvudstad. Blir du lätt åksjuk? Testa då att luta huvudet inåt i kurvorna, för då påverkas balanssinnet mindre. Hjälper inte det så brukar åksjuketabletter hjälpa bra.
15: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
16: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
17: Det var ingen stor lunch.
18: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
17: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
18: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
19: Hallå där, Glenn från Jonebet här. Dags för den sista matchen i gruppen mot Japan. Ett välorganiserat lag naturligtvis, men vi har fysiken och jävlar anamma, så nu tar vi tre goda pinnar.
20: Vad säger din känsla inför Japan-matchen? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
21: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
22: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio. Webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
23: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste! Och fancy guldhandskar. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Clear.com Casino.
0: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
1: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Mamma, vad är en apptanka?
9: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
2: Mm-hmm.
24: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
25: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
26: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
25: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
27: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är guldmål med musik senast ifrån Alex Warren med Fever Dream. Jag tänkte på det, Per-Ola, du som är sån här tävlingsmänniska.
1: Ja.
0: När du var ute och grävde där ju, ute på Uppåkra, blev du inte sådär taggad att oj, nu ska jag hitta det bästa?
1: Jo.
2: Det kan jag ju svara på.
1: Jag sa ju ingenting, jag vet inte om du kände det.
2: Jo, jag kände igen de vibbarna. Ja, nu ska jag hitta det bästa.
1: Men Jane var snabb också, det som var grejen. Så hon hittade, jag tyckte bara var massa grus. Ja. Då hittade jag en massa benbitar, så jag går upp ganska tidigt faktiskt.
0: Men det gäller väl att ha ett öga för det där också.
2: Ja, men jag kan säga att jag blev väldigt fascinerad av både Linda och Janni, som med blotta ögat bara kan se vad det är för någonting. Jag menar, det var ju benbitar, de ser ut som träbitar, så jag tänkte att ja, det är väl en bit trä. Men...
0: Hade ingen liten borst också som ni borstade?
1: Ja, det var tandborsta faktiskt.
0: Ja.
1: Så jag vet inte om man använder alltså en gammal tandborsta, men man ska...
0: Ifall man hittar något hem då kanske.
1: Exakt.
0: Ja. Mm.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att det ska bli växlande molnighet och en hel del solsken. Det kommer att blåsa svaga nordvästliga vindar och vi får upp till 23 grader varmt.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I Superettan så vann Landskrona Boys borta över Varberg igår kväll med 3-2. Det var Landskronas tredje raka seger och laget är nu tabell 4. 4 poäng bakom ledarna Norrköping och 3 poäng bakom tvåan Falkenberg efter 13 omgångar. Och det fortsätter gå fint för Norge i fotbolls-VM. Norge de vann i natt över Senegal med 3-2 där Haaland blev tvåmålsskytt och Norge är klara för 16-delsfinal. Och Frankrikes Mbappé blev också tvåmålsskytt när man vann över Irak med 3-0. Norge och Frankrike möts nu i en ren final om gruppsegern på fredag. Och Argentina också vidare efter vinsten igår kväll över Österrike med 2-0. Messi gjorde båda målen och 38-åriga Messi som fyller år imorgon är nu tidernas bästa VM-målskytt med sina 18 mål. I fotbolls-VM ikväll då är det Portugal mot Uzbekistan. Klockan 19 har den matchen start och klockan 10 ikväll England mot Ghana.
3: Tisdag morgon, klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: God morgon med musik senast ifrån TLC med Waterfalls, och vi jobbar ju vår sista vecka innan semestern. Skulle du säga att vi har för lång semester, Paula?
1: Nej, det skulle jag väl inte vilja säga, men jag tänker lite grann att ibland kan man få den känslan att nej, nu är jag lite rastlös, nu behöver jag bara jobba. Kan inte ni känna det ibland?
2: Jo, mot slutet kan man väl känna som så. Men jag tycker det är så fascinerande här nu att Per-Ola, han kommer ha en strålande vecka. För igår så var det den bästa måndag någonsin. Ja. Idag är det den bästa tisdag någonsin. Ja, ja. Och det kommer fortsätta hela veckan lång. Ja.
0: Bästa veckan på hela året, eller?
1: Ja, nej, men nästa, det är faktiskt roligare innan man går på semester. Det är skönare innan man går på semester när man väl har det, tycker jag. Liksom, man, har man det framför sig. Absolut bäst är ju när man går på semester själv och alla andra liksom, du vet att ja, nu är min semester slut, ja. Nu ska jag gå. Och så fnissar man lite när man tittar på de som ska börja jobba
2: typ på måndag. Det är kanske de som gör det när du sitter på söndagskvällen innan du ska börja jobba också.
1: Ja, så kan det vara.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
5: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet här på Motorstar i Sjöbo.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
8: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
9: Ja...
8: Åt man pannkakor då?
9: Ja, du...
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
14: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
15: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
16: Hallå Anders.
17: Hallå Johan.
16: Nu är det sommar och varmt igen.
17: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
16: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
18: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
19: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Losis.se.

0: rida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
1: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
2: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
3: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: God morgon med Henrik Kane och Parola. Senast fick du Shawn Mendes med Treat You Better.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Vilka har det gissats på den här veckan, gäng?
2: Den här veckan har det gissats på Måns Möller och David Lindgren.
0: Ingen av dem?
2: Nej.
0: Får vi en vinnare innan semestern här?
3: Jag har svårt för att tänka mig det, faktiskt.
2: Ja, jag skulle kunna tänka mig att vi får det, kanske.
0: Du vet att vi har världens bästa lyssnare.
3: Ja, det har vi.
2: Mm.
0: Hade varit snopet om det är någon som tar dem på fredag.
3: Ja, men, ja det hade ju faktiskt varit.
2: Han hade nog blivit lite surt.
3: Jag har ett syfte med detta. Jag vill att folk ska gå under semestern och liksom ligga där på filten och fundera på vilken är kändisen, vilken är kändisen.
0: Diskutera det på grillfesterna och kräftskivorna och allt möjligt.
3: Ja, har man ingenting att göra liksom, så ska vi gå och handla glass eller ska vi diskutera kändisen? Så man har liksom, det fyller ett syfte för Sverige. Ja.
0: Man kan göra båda två kanske.
2: Ja.
0: Man står där vid glasskiosken och beställer en 2 kulor med romrussin och så tar man ett snack om kändisen.
3: Ja, alltså mig, hon som säljer glass eller han som säljer glass.
0: Vem tror du att det är?
3: Ja, och då förstår, det räcker att ställa den frågan. Vem tror du att det är? Du menar, god kan ha en kändis? Ja!
0: Ny chans imorgon i alla fall. Då har vi 2300 kronor i prispotten när det gäller den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.

0: Morgon med Orup och Anders Glenmark senast med Upp över mina öron.
1: Ni vet träningsformen parkour, va?
2: Ja.
1: Det är ju livsfarligt enligt mig. Man är uppe på tak och räcken och avsatser och sånt där och hoppar och slår volter och har sig.
0: Mm. Det är inte mycket för de äldre, känner
1: Nej,
0: jag.
1: Det är det inte. Men det är faktiskt som så att det finns runt om i vårt avlånga land tantparkour.
0: Jaha, ja.
1: Mm. Och här håller man inte sig så högt ovanför marken, kan jag säga dig. Inga risker heller för att ramla och slå sig. För att,
0: med trösklar och sånt.
1: Ja, men det är hoppa över dike, man kan åka kana på trappräck eller åla sig under ett staket till exempel.
0: Ja, det kan vara jobbigt.
1: Ja, det kan vara jobbigt, men det är ju inte riktigt lika farligt som vanlig parkour då.
0: Nej.
1: Och det finns ju då hälsovinster med tantparkour. Och det är att man får mer utomhusliv. Det går ju att praktisera tantparkour precis var som helst. Man får mer glädje och man känner mer glädje. Och man kan också få bättre och mer självförtroende.
0: Mm. Sen gäller det att ha kanske sjukvårdspersonal med sig om man ska utföra det.
1: Ja, fast ska du hoppa över ett dike eller krypa under ett staket så kanske det inte gör de skadorna.
3: Nej, man får ju skriva ner vad man tror man kan göra. Så ibland kan jag ha en övertro på mig själv att det klarar jag det. Typ då ett dike till exempel. Och
1: så blir det sträckning.
3: Ja, eller cykla upp från trottoarkant eller något sånt.
0: Men det är ju livsfarligt. När man bara ska kasta en boll så kan man känna att man får en sträckning.
1: Ja.
0: Så det gäller ju att vara försiktig.
1: Man får börja mjukt i alla fall. Men tantparkour slår jag ett slag för.
0: Ska du börja med det sommar då?
1: Ja, kanske.

0: God morgon med Henrik Ehn och Per-Ola. Senast fick du där in med en säng av rosor.
1: Ja, 10 000 meters klubben har ni hört talas om ju. Det, ja. Ja, det är inget vi behöver gå in på här. Men 1000 meters klubben, vet inte vad det handlar om?
0: Nej.
1: Det handlar om världens högsta byggnad. Och vilken är världens högsta byggnad just nu? Har ni koll på detta här?
2: Är det inte den Burj Khalifa?
1: Jo, exakt. Den är alltså 828 meter hög. Men nu bygger man på Jeddah Tower. Den ska alltså bli över 1000 meter, alltså över 1 kilometer. Och den ska, man har på att bygga nu, man har passerat 600 meter. Och i Saudiarabien ligger ju då Jeddah Tower. Och det är,
0: ska man då ha en takbar längst upp eller?
1: Va?
0: Och
1: ja.
0: Servera cocktails?
1: Ja, och då får man verkligen hoppas att hissen funkar. Det ska vara något sånt. Men tänk 1000 meter upp. Och det, jag kollar lite grann bara för att ha lite koll. Kan ni säga någon byggnad som är med på topp 10 av världens högsta byggnader?
0: Jag tänker ju direkt på de här gamla, men de har väl, jag tänker, Empire State Building.
1: Ja,
0: här,
1: det kan du glömma.
0: Ja, ja,
1: det. Det är roligt att 7 av de 10 högsta byggnaderna ligger i Kina. Så det är rätt så roligt just, men jag kommer ihåg att det var ju Empire State Building, det var väl högst uppe någon gång på, ja, för länge sedan.
0: Mycket länge sedan, ja.
1: Ja, precis.
0: Tony Torso ligger inte så bra till heller.
1: Nej, den är inte med på topp 10 här.
0: Men det är högt. Ja, om man går till trapporna där så kan man säga att det är högt.
1: Snacka om, jag tror nu det kommer att blåsa om man kommer att gå på den takbaren här. Man, då kommer man att gunga lite grann. Men 2028 ska den vara färdig här om allt går som det ska.
0: Då blir det kick-off där då.
1: Ja, ja.

0: Ja, god morgon, med musik senast ifrån Taylor Swift. Hon brukar alltid sjunga om gamla pojkvänner. Mm. Är det här också med en pojkvän? I knew you were trouble.
1: Det är det säkert.
0: Undrar vem det var då?
2: Ja.
0: Som har problem.
1: Ja, det har ju varit en del som hon har skrivit om.
2: Mm. Jag har haft många pojkvänner som man ska ha en lång karriär för. Yep. Sen är det ju slut. Ska man dra om då igen?
1: Undrar vad hon ska börja skriva om nu då när hon ska gifta sig.
0: Ja, just det. Då kanske det blir lite torka då.
1: Ja, men det kanske skrivs om bråken eller
0: framtida tjafset. Barn kanske sen när de... Ja. Sådana saker. Mm. Vi släpper det. Taylor Swift var det. Vi tackar för idag. Är tillbaka i morgon. Då är det onsdag. Du har ju såklart en ny chans i vår tävling Gissa kändisen. Där vi har 2300 kronor i morgon bitti att kamma hem. Ha nu en fortsatt fin tisdag, så hörs vi imorgon.
1: Hej, hej, hej.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: Reklam.
5: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
6: Ja, vi flyttar.
7: Va?
6: Vi flyttar, sa jag.
7: Men vi kan väl vänta till nästa år?
6: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
7: Men vad menar du?
6: Ja, bolånet alltså.
8: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
9: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din ekonomi på allvar. Nu är det folk med vanliga jobb och vanliga löners tur. Och vi ska ta bort den orättvisa karensen. För alla kan inte jobba hemifrån. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
10: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
11: Jättestort!
12: Eller lite mindre.
13: En bit bort.
14: Eller mitt i smeten.
10: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
15: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
16: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
17: Grabbar, det radio, inte YouTube.
15: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med joluka på KQ8.
17: Precis, och att alla är välkomna.
18: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
19: Samla med Samla.
20: Hej från Kronans apotek i Åre. Skavsårens rika. Ska du vandra i sommar? Ha på dig dubbla strumpor från första steget. Och vid minsta lilla skavkänning, sätt på ett skavsårsplåster.
21: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
22: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
23: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
24: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
25: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
24: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
25: Ja, men precis.
0: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
1: Det var ingen stor lunch.
2: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
1: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
2: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
3: Mamma, vad är en apptanka?
13: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
3: Mm-hmm.
19: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
26: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
27: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
28: Snälla, snälla, sluta talking.
29: Jag kommer inte köpa ut åt er.
30: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
29: Är du dum? Fan!
31: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
30: Kom igen!
29: Nej!
32: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
33: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
34: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
35: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att det ska bli växlande molnighet och en hel del solsken. Det kommer att blåsa svaga nordvästliga vindar och vi får upp till 23 grader varmt.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger järnet.
2: Pernilla Wahlgren saktar inte ner arbetstempot i sommar, men den här gången ska maken Christian Bauer hänga på. Det blir mysigt, säger Pernilla. Hon gör sitt fjärde år som Allsång på Skansen programledare i sommar med start ikväll tisdag, men det är inte hennes enda sommarjobb. Mångsysslaren ska också åka på egen turné i sommar med 10 stopp runt om i Sverige. Olivia Rodrigo startar en ny festival med enbart kvinnliga artister på scenen. Festivalen Daisy Chain Fields äger rum i Kalifornien den 29 augusti. Och bland artisterna finns Chaperone, Stevie Nicks, Garbage, Dispritz, Sarah McLean och Rodrigo själv. Jag har drömt om den här festivalen i åratal och jag är extas över att den nu blir verklighet. Spelschemat är helt sjukt och fullt av mina hjältar och vänner, skriver hon på Instagram. Alla intäkter från festivalen ska gå till välgörenhet som riktar sig till kvinnor och flickor. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Tack igen för nyhetsnyheterna. Klockan är strax efter 10 och nu drar vi igång förmiddagspasset. Henrik Wiberg heter jag som inleder med Miles Smith och Niall Horan. Här är Drive Safe.

0: Khalifa Guldkanalen med Hälsa i Öst och sen den där tjejen som just nu är på plats och kollar in fotbolls-VM. Man kunde ju se henne på läktaren igår när Argentina vann över Österrike. Vi fick ju den officiella VM-låten till fotbolls-VM 2010. Det var ju Shakira tidigare med Waka Waka. Henrik Karl som alldeles strax ger dig ny musik från Gracie Abrams och så har du Fergie lite längre fram med Big Girls Don't Cry.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Pri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
6: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
7: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
8: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
9: Hallå Anders!
10: Hallå Johan!
9: Nu är det sommar och varmt igen.
10: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
9: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
13: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
14: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
16: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
17: Allsång på Lusis, 19 juli klockan 19.00.
18: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lusis.se.
19: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
20: Kom, jag har hittat något.
21: Ja, men kolla, det är en pärla.
20: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
21: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
20: Coolt, hade man inte Pokémon?
22: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
23: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
24: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
25: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten, kommer på minuten. Och Mylla.se, direkt från bunden.

Succé både som medlem i gruppen Black Eyed Peas och som soloartist. Senast fick du en solo. Det var ju Fergie guldkanalen med Big Girls Don't Cry. Och så fick du ny musik innan dess från Grace Abrams, Hit the Wall. Nu Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant i guldkanalen.

välkommen till tisdagförmiddagen i Guldkanalen. Senast fick du en 80-talare i musikblandningen. Det var ju Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy efter Justin Bieber med Sorry. Nu Miley Cyrus och Lainey Wilson. Hi, Younger You.

0: Innan han slog igenom i X-Factor och bildade One Direction så arbetade han på ett bageri i sin hemstad. Du fick Harry Styles i Guldkanalen med American Girls. Och så var det Ed Sheeran innan dess med American Town. Strax musik ifrån både Mondo och One Republic i musikblandningen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
2: Ja, vi flyttar.
3: Va?
2: Vi flyttar, sa jag.
3: Men vi kan väl vänta till nästa år?
2: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
3: Men vad menar du?
2: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din trygghet på allvar. Vi ska låsa in gängtopparna med en maffialag och bryta nyrekryteringen av barn och unga till gängen. För i Sverige ska alla känna sig trygga. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
0: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
7: Hej, det här är Kronas apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att solkräm faktiskt blir sämre med tiden? Är du osäker på hur gammal din är? Är det säkrast att skaffa en ny?
8: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
9: Det var ingen stor lunch.
10: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
9: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
10: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
11: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
12: Samla med Samla.
13: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Mamma, vad är en apptanka?
4: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
3: Mm-hmm.
5: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
6: Ta med via Play på semestern.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
6: Vi har allt för din sommar. Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
8: Kliv in i en annan värld med Storytel. Pirrig romantik, nervkittlande deckare eller spännande barnböcker. Sommaren är bättre med en story.
9: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
10: Carglass repair, Carglass replace.
11: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
10: Carglass repair, Carglass replace.
12: Rean fortsätter med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdsbord och trädgårdsstolar och upp till 50% på loungestolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
14: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av 6 legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
15: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du One Republic med Counting Stars. Strax en 90-talare i musikblandningen. Du ska få Britney Spears med Baby One More Time. Och Justin Timberlake, han var ju tillsammans med Britney. Det var väl någon gång i slutet av 90-talet och början av 2000-talet som de var det hetaste kändisparet. Här är Justin Timberlake i Guldkanalen med Can't Stop This Feeling. I got this

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att det ska bli växlande molnighet och en hel del solsken. Det kommer att blåsa svaga nordvästliga vindar och vi får upp till 23 grader varmt.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I Superettan så vann Landskrona Boys borta över Varberg igår kväll med 3-2. Det var Landskronas tredje raka seger och laget är nu tabell 4. 4 poäng bakom ledarna Norrköping och 3 poäng bakom tvåan Falkenberg efter 13 omgångar. Och det fortsätter gå fint för Norge i fotbolls-VM. Norge de vann i natt över Senegal med 3-2 där Haaland blev tvåmålsskytt och Norge är klara för 16-delsfinal. Och Frankrikes Mbappé blev också tvåmålsskytt när man vann över Irak med 3-0. Norge och Frankrike möts nu i en ren final om gruppsegern på fredag. Och Argentina också vidare efter vinsten igår kväll över Österrike med 2-0. Messi gjorde båda målen och 38-åriga Messi som fyller år imorgon är nu tidernas bästa VM-målskytt med sina 18 mål. I fotbolls-VM ikväll då är det Portugal mot Uzbekistan. Klockan 19 har den matchen start och klockan 10 ikväll England mot Ghana.
3: Jag som fixar så att du skön musiken i radio här under förmiddagen. Inleder timmen med ny musik från Ada Langley och en 90-talare från Britney Spears.

0: Dire Straits i Guldkanalen med Walk of Life. Och så var det ju Ella Langley innan dess i Houston, Texas. I morse var det ju Madde i Malmö som gissade på David Lindgren i Guldmans tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och så igår fick vi gissning på Måns Möller.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är ingen av dem. Ny chans har du imorgon onsdag när Guldman är tillbaka. Du gissar ju vid 7:30 och imorgon så är den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Värm 2300 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Dermot Kennedy och Miss Li.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning. Nilsson, Nilssons
4: möbler och inredning. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
9: Hos Bo Olsson i Tomelilla, här får du mer för pengarna.
10: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
11: Jag kan, fröken, jag kan.
10: Ja, Pelle?
11: Vällingeblomman, såklart.
12: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
13: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
14: Hej, Linda är från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
15: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
16: Din bästa kompis på vägen. toystransporter.se.
17: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
18: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
19: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
20: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
21: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
22: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.

0: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
1: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: Om det.
1: Julkanalen och den där låten blev ju en oväntad kyrklig snackis när den släpptes. Har ibland föreslagits som psalm. Du fick låten som handlar om ett oväntat möte med Jesus över en öl på krogen. Det var ju Miss Lee, Julkanalen med Hälsa Gud. Nu Summer, High Homewrecker.

Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du casha med TikTok. Det är ju lönevecka. Det är väl nu på torsdag som många får lön. Det är då degen trillar in på kontot. Här är Hoffmeister, Guldkanalen, med just degens grill.

0: USA. Du fick gäsbarnen senast här i Guldkanalen. Det var ju Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark i När vi gräver guld i USA. Och så fick du ju en 80-talare innan dess ifrån Spagna med Call Me. Det ska bli en 90-talare om du hänger med. Du har Eros Ramazzotti tillsammans med Tina Turner om en liten stund i Cosa della Vita.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Ta med via Play på semestern.
6: Billy död.
7: Jag tror att jag har hittat honom.
5: Vi har allt för din sommar.
8: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
5: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
9: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
5: Din nästa binge väntar på dig.
10: Jag hatar dig.
5: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
11: Tisdagens jackpot är över 800 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
12: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
14: Samla med Samla.
15: Får jag en kaffe?
16: Kommer här.
15: Du, man visar väl inte folk sina hemliga smultronställen?
16: Nej, de vill man ju behålla själv.
15: Ja, precis. Ändå har min fru bett mig att visa runt hennes syster på en guidad tur här på Biltema.
16: Ja.
15: Ja, det känns inte okej, alltså.
17: Vi ses.
18: Shh. Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
19: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live betting.
20: Men jag har ju redan ett spelbolag.
19: Jaha, men skit i det då. Live the game. Bethard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Hej, Magdalena Andersson här. Och vet ni, det är dags att ta Sveriges barnfamiljer på allvar. Och en sak vi ska göra, det är att höja barnbidraget. För det har inte gjorts på 8 år. Trots att allt har blivit dyrare. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Ta med Viaplay på semestern.
4: Vill du dö?
5: Jag tror att jag har hittat honom.
3: Vi har allt för din sommar.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
7: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
3: Din nästa binge väntar på dig.
8: Jag hatar dig.
3: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Hej, Kronans apotek i Kolmården. Var rädd om djuren i sommar. Skugga och vatten är viktigt. Och om det behövs finns det faktiskt solkräm även för djur.
10: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
11: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Nej, inte nu igen.
13: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
14: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
15: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
16: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision, baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
17: Rean fortsätter med fantastiska erbjudanden från Jysk. Just nu kan du spara upp till 50% på loungeset och upp till 40% på parasoll. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ta med Viaplay på semestern.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Vi har allt för din sommar.
8: Jag hatar det.
6: Jag älskar det här.
3: Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
18: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
19: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten,

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att det ska bli växlande molnighet och en hel del solsken. Det kommer att blåsa svaga nordvästliga vindar och vi får upp till 23 grader varmt.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Pernilla Wahlgren sakta inte ner arbetstempot i sommar, men den här gången ska maken Christian Bauer hänga på. Det blir mysigt, säger Pernilla. Hon gör sitt fjärde år som Allsång på Skansen-programledare i sommar med start ikväll tisdag, men det är inte hennes enda sommarjobb. Mångsysslaren ska också åka på egen turné i sommar med 10 stopp runt om i Sverige. Olivia Rodrigo startar en ny festival med enbart kvinnliga artister på scenen. Festivalen Daisy Chain Fields äger rum i Kalifornien den 29 augusti. Och bland artisterna finns Chappell Roan, Stevie Nicks, Garbage, Dispritz, Sarah McLean och Rodrigo själv. Jag har drömt om den här festivalen i åratal och jag är extas över att den nu blir verklighet. Spelschemat är helt sjukt och fullt av mina hjältar och vänner, skriver hon på Instagram. Alla intäkter från festivalen ska gå till välgörenhet som riktar sig till kvinnor och flickor. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Vilket väder, det är en riktigt fin och solig tisdag. Henrik Weber heter jag som fixar musiken här under lunchen i Guldkanalen. Bjuder alla strax på en sommarfavorit, du har sommaren i city. Men först ny musik från bolaget Dan.

0: Guldkanalen med Niall Horan med Slow Hands. Och innan dess fick du en sommarklassiker. Låten som tjejgruppen Angel från Degerfors hade en stor hit med i början av 90-talet. Men det fick ju Sigurd Bernsons version av Sommaren i City tidigare. Strax musik ifrån Victor Leksell och Teddy Swims i musikblandningen.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
3: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet här på Motorstar i Sjöbo.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
6: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
7: Nilssons Möbler och Inredning.
8: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
9: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
10: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
11: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
12: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
13: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
15: We grilling, you chilling.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
17: Älskling, det stoppet i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
18: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
17: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
19: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
20: Mer info på avloppsjouren.se.
21: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm. Om du

0: Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på Entré i Malmö.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

en fin och solig tisdaglunch. Tack för att du väljer Guldkanalen. Senast i musikblandningen så var det Teddy Swims med Mr. Know It All. Och så fick du Victor Lexell innan det som är väntat. Nu Nelly tillsammans med Kelly Rowland.

0: ju en skön liknelse mellan country och pasta. Han har sagt att countrymusik är som pasta. Alla gillar det. Det handlar bara om att hitta den sort man gillar. Du fick Luke Combs i Guldkanalen med Be By You. Och så var det ju Billie Eilish innan dess med Birds of a Feather. Strax musik är från både Rymdpojken och Ed Sheeran.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta Sverige på allvar. Dags att vända krisen i vården och skolan. Bekämpa den skyhöga arbetslösheten och sluta sänka skatterna för de absolut rikaste. Nej, nu är det folk med vanliga löners tur, tycker vi. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Ja, vi flyttar.
6: Va?
5: Vi flyttar, sa jag.
6: Men vi kan väl vänta till nästa år?
5: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
6: Men vad menar du?
5: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
7: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
8: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
9: Hur blir det med boendeparkering?
10: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
9: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
11: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
7: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
12: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
13: Ta med via Play på semestern.
14: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
13: Vi har allt för din sommar. Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
15: Det var ingen stor lunch.
16: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
15: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
16: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
17: Nej, inte nu igen.
18: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
19: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg
20: Norwegian.
21: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
22: Hej, det här är Kronas apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att de flesta använder för lite solkräm när de smörjer in sig? Ös på rejält och köp en extra tub.
23: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
24: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också.
25: Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com
26: Casino. Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
0: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
0: Ja, men precis.
2: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
27: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
28: Tjena, Glenn Hysén här. VM är igång och jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
29: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
30: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
31: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
32: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bunden.

Det är Guldkanalen med Ed Sheeran senast med Thinking Out Loud. Strax ska du få en skön 80-talare från Casey in the Sunshine Band, Give It Up. Martin van Eyn kommer också ge dig en sportuppdatering. Först musik från David Guetta tillsammans med Anne-Marie i Guldkanalen. Här är Baby Don't Hurt Me.

0: Avsnittet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli varmt och soligt väder. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 26 grader imorgon.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I fotbolls-VM ikväll ska England möta Ghana. Klockan 22 har den matchen start och klockan 7 ikväll då är det Ronaldo och hans Portugal mot Uzbekistan. Så får vi se om Ronaldo lyckas göra mål. Det blev ju inget i premiären mot Kongo-Kinshasa. Sverige spelar på fredag mot Japan. Ett Sverige som fortfarande kan ta sig till 16-delsfinal. Antingen som en av de bästa treorna eller genom att vinna över Japan i den sista gruppmatchen. Sverige inledde ju VM med vinst med 5-1 mot Tunisien och sen i andra matchen mot Nederländerna blev det förlust med 1-5. Annat är det för våra grannar i väst, Norge, som redan är klara för 16-delsfinal. Avancemanget säkrades ju natt när Norge vann över Senegal. Och från den gruppen är också Frankrike klara för 16-delsfinal. Och på fredag då möts Norge och Frankrike i en gruppfinal. Om Norge vinner gruppen och Sverige tar sig vidare som en av de 8 bästa grupptreorna, då kan det bli ett nordiskt derby i 16-delsfinalen.
3: Det är en fin och solig tisdag eftermiddag. Henrik Riber heter jag som håller det sällskap i Guldstudio. Inleder den här timmen med klassiker från Casey and the Sunshine Band och ny musik från Keith Urban och Mark.

0: Sabrina Carpenter i Guldkanalen med Taste. Och så fick du ny musik innan dess från Keith Urban och Michael McDonald i We Go Back. Strax en 90-talare från Göteborgsgruppen Ace of Base. Och så har du 80-tal från Billy Joel om en liten stund.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt, slippa planera, skjutsa runt, leta parkering. Bara åka med.
4: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
8: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
9: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
10: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats, så hjälper vi dig.
11: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
13: Ja.
12: Åt man pannkakor då?
13: Ja, du.
14: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
15: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
16: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
17: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
18: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
19: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
20: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
21: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
22: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
23: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
24: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
25: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.

hade sin första hit redan 1973 med låten Piano Man och har på äldre dag tappat intresset helt för att skriva poplåtar. Så numera skapar han mestadels klassiska pianostycken. Du fick en av hans många hits. Det var ju Billy Joel i Guldkanalen med Uptown Girl. Och sedan dess fick du en 90-talsfavorit. Du hörde Ace of Base med All That She Wants.

eftermiddag. Det här är Guldkanalen och senast fick du Meira Omar med Hash Hash. Oskar Lindros är ju tillbaka igen, har ju nyligen släppt nytt album och i sommar så gör han lite spelningar runt om i Sverige. Han var ju i Lund för ett tag sedan och i augusti så kommer han ju till Malmöfestivalen och spelar den 14 augusti. Här är Oskar Lindros i Guldkanalen med Genom Eld.

0: Tame Impala i Guldkanalen med Dracula. Och sedan dess fick du ju Malmö Festivals aktuella Oskar Lindros med Genom El. Daniel Ullhage, han är aktuell här på Guldkanalen. Han kommer att ta över studion här om en liten stund. Henrik Kviberg heter jag som önskar dig en fortsatt fin och solig tisdag eftermiddag.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Tisdagens jackpot är över 800 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
4: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
5: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
4: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
6: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Ta med via Play på semestern.
9: Billy död.
10: Jag tror att jag har hittat honom.
8: Vi har allt för din sommar.
11: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
8: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
12: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med mig och träffat Sebastian.
8: Din nästa binge väntar på dig.
13: Jag hatar dig.
14: Jag ska dö.
8: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
15: Åh, är Amazon Prime Day här? Med stor rea under 4 dagar. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
16: Finna under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Shoppa nu på Amazon.se.
17: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live betting.
18: Men jag har ju redan ett spelbolag.
17: Jaha, men skit i det då. Live the game. Bethard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
19: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
20: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett.
21: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
22: Skön kaffe.
23: Kommer här.
22: Du, man visar väl inte folk sina hemliga smultronställen?
23: Nej, de vill man ju behålla själv.
22: Ja, precis. Ändå har min fru bett mig att visa runt hennes syster på en guidad tur här på Biltema.
23: Ja.
22: Ja, det känns inte okej. Alltså.
17: Vi ses. Hos Biltema.
24: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljust i sommar, då minskar kliet.
25: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
8: Ta med via Play på semestern.
11: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
8: Vi har allt för din sommar.
13: Jag hatar
14: dig. Jag ska dö.
8: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
26: Ut i vårt grannskap där vinner.
0: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
20: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
27: Rean fortsätter med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdsbord och trädgårdsstolar och upp till 50% på loungestolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
28: Nej, inte nu igen.
1: driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
2: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta skolan på allvar. Dags för små klasser för de små barnen, så att läraren får tid för alla elever. Både de barnen som alltid räcker upp handen och de som aldrig gör det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten!

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Ta med Viaplay på semestern.
2: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Vi har allt för din sommar.
2: Jag hatar
3: dig. Jag älskar dig.
1: Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli varmt och soligt väder. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 26 grader imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger järnet.
2: Pernilla Wahlgren saktar inte ner arbetstempot i sommar, men den här gången ska maken Christian Bauer hänga på. Det blir mysigt, säger Pernilla. Hon gör sitt fjärde år som Allsång på Skansen programledare i sommar med start ikväll tisdag, men det är inte hennes enda sommarjobb. Mångsysslaren ska också åka på egen turné i sommar med 10 stopp runt om i Sverige. Olivia Rodrigo startar en ny festival med enbart kvinnliga artister på scenen. Festivalen Daisy Chain Fields äger rum i Kalifornien den 29 augusti. Och bland artisterna finns Chaperone, Stevie Nicks, Garbage, Dispritz, Sarah McLean och Rodrigo själv. Jag har drömt om den här festivalen i åratal och jag är extas över att den nu blir verklighet. Spelschemat är helt sjukt och fullt av mina hjältar och vänner, skriver hon på Instagram. Alla intäkter från festivalen ska gå till välgörenhet som riktar sig till kvinnor och flickor. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: Ja, det har blivit tisdag eftermiddag, så är det. Då tar vi tag i musikblandningen. Henrik Wiberg skickar vi hem och så tar jag plats i studion som vanligt. Mitt namn är Daniel Udhage. Och först ut i timmen, en av vårens mest spelade låtar på Guldkanalen, Fever Dream med Alex Warren.

0: Ja, det är tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. Fint, vackert väder i luften i Skåne. Och skön musik ska det bli i radion hela den här eftermiddagen. Var så säker. Häng kvar vid Guldkanalen. Jag hoppas att du är stammis på Guldkanalen. Vi ska få Tjuvjakt och Simon Strömstedts nya singel strax i Guldkanalen. När vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Välkommen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
3: Och Ellen på Malmö LBC.
2: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
3: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Kom, jag har hittat något.
7: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
6: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
7: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
6: Coolt, hade man inte Pokémon?
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
10: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
11: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
12: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
13: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
14: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
15: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
16: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
17: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
18: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
19: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
20: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
21: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.

0: med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
1: Ditt event får tjäna bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med lucy's.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Vi tar och kollar kalendern. Det är tisdag idag, 23 juni 2026. Vi säger grattis för namnsdagen till Adolf och Alice som har namnsdag idag. Grattis från Guldkanalen. Fyller du år idag så får du också ett grattis från Guldkanalen. Du delar i så fall födelsedag med den mycket frispråkiga tv-kocken Per Moberg som också fyller år idag. Vad säger du? Ska vi ta en liten visdomsord från Per Moberg i köket?
1: Hur många har inte någon gång tagit fel på svartpeppar och kryddpeppar?
0: Okej.
1: Okay. Vilket i och för sig är ganska korkat därför att kryddpepparen är mycket större och han har en helt annan doft.
0: Ja.
1: Men även jag har gjort så. Och jag är ju kolossalt intelligent, så ni förlåtna.
0: Ja, det är inget fel på självförtroendet hos tv-kocken Per Moberg som fyller år idag. Det är tisdag hela dagen och ny musik nu. Tjuvjakt, Simon Strömstedt med Stammis i Guldkanalen.

0: Om 4 minuter ungefär ska du få ny musik ifrån Moonlight i Guldkanalen. Alabama 10 heter låten. Och imorgon bitti får du inte missa, då är Guldmån tillbaka igen. I sista veckan innan semesteruppehållet för Henrik Jane och Per-Ola som finns här 5-10 imorgon bitti. Med ny chans.
1: Ja, faktiskt.
0: Och gissa på kändisen halvart imorgon bitti. Lycka till. Här är Def Leppard.

musik i Guldkanalen ifrån Moonlight. Alabama 10 heter låten. Och jag står här och förundras över väderprognosen. Det är ju idel sol i prognosen. Ja, något enstaka moln kan väl passera på himlen. Men i princip soligt, vackert väder hela veckan. Varmt i slutet till helgen. Det är väl den europeiska värmeböljan som når upp över Skåne. 30 grader till helgen. Sen ser det ut att bli lite sämre. Så njut av solen och värmen så länge den varar. Och mer väder får du under eftermiddagen med Henke Holm.

0: Det börjar ju dra ihop sig så smått till avgörande i den där gruppen som Sverige spelar i fotbolls-VM. Natten mellan torsdag och fredag, 01.00 fredag morgon, så möter Sverige Japan i den sista gruppspelsmatchen. Den matchen vinner vi, va? Hoppas vi. Vi har ganska stor chans att gå vidare, men ingenting är ju klart än, så att det gäller att shapea till sig det här och tvåla till Japan. Det blir nu tufft, tror jag, men vi hoppas för det bästa såklart. Vi kan väl också konstatera och gratulera Norge som är klara för slutspel efter sin seger i natt, eller igår för deras del i fotbolls-VM. Strax fortsätter vi guldkanalen den här eftermiddagen. Vad har vi för folk på plats här? Jo, vi har Henke Holmberg som både kör värdet och trafiken. Vi har Tilly som kör nöjesnätena som vanligt. Och så Martin Fanén naturligtvis, vårt stora sportorakel på tal om fotbolls-VM, som håller koll på sporten. Och jag håller koll på musiken. Det är så det funkar. Och strax så blir den här nya låten ifrån Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Kom strax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Tisdagens jackpot är över 800 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Skön kaffe.
2: Kommer här.
1: Du, man visar väl inte folk sina hemliga smultronställen?
2: Nej, de vill man ju behålla själv.
1: Ja, precis. Ändå har min fru bett mig att visa runt hennes syster på en guidad tur här på Biltema.
2: Ja.
1: Ja, det känns inte okej, alltså.
3: Vi ses.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Vi har allt för din sommar.
5: Jag älskar det här.
4: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
6: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta vården på allvar. Det gör man inte genom nedskärningar och vinstjakt. Nej, vi behöver korta väntetiderna och se till så att det blir mer personal i vården. Så att läkarna har tid för dig när du behöver det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Ja, vi flyttar.
9: Va?
8: Vi flyttar, sa jag.
9: Men vi kan väl vänta till nästa år?
8: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
9: Men vad menar du?
8: Ja, bolånet alltså.
7: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
10: Kronans apotek at Arlanda Airport here. To all summer tourists, we have something called fästingar in Sweden. If you've been in nature, make sure to check for them all over your body.
11: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
0: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
12: Det var ingen stor lunch.
13: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
12: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
13: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Vi har allt för din sommar.
5: Jag älskar det här.
4: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
14: Rean fortsätter med fantastiska erbjudanden från Jysk. Just nu kan du spara upp till 50% på loungeset och upp till 40% på parasoll. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
16: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
15: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
16: Ja, men precis.
17: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
18: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
19: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
20: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
21: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
22: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
1: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
2: Samla med Samla.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och mylla.se.

0: Det här är Eagle-kanalen med världens bästa lyssnare. Strax ska du få ny musik. Ray Dalton är på väg. I Just Want To Be Happy kommer alldeles strax.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är tisdag, klockan är 3, dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Prognosen för imorgon säger att det ska bli varmt och soligt väder. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får en temperatur på upp till 26 grader imorgon.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet. Dix Bil och Motor. Dix Husbilservice. Och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I fotbolls-VM ikväll ska England möta Ghana. Klockan 22 har den matchen start och klockan 7 ikväll då är det Ronaldo och hans Portugal mot Uzbekistan. Så får vi se om Ronaldo lyckas göra mål. Blev ju inget i premiären mot Kongo-Kinshasa. Sverige spelar på fredag mot Japan. Ett Sverige som fortfarande kan ta sig till 16-delsfinal. Antingen som en av de bästa treorna eller genom att vinna över Japan i den sista gruppmatchen. Sverige inledde ju VM med vinst med 5-1 mot Tunisien och sen i andra matchen mot Nederländerna blev det förlust med 1-5. Annat är det för våra grannar i väst, Norge, som redan är klara för 16-delsfinal. Avancemanget säkrades i natt när Norge vann över Senegal. Och från den gruppen är också Frankrike klara för 16-delsfinal. Och på fredag då möts Norge och Frankrike i en gruppfinal. Om Norge vinner gruppen och Sverige tar sig vidare som en av de 8 bästa grupptreorna, då kan det bli ett nordisk derby i 16-delsfinalen.
0: Tack så mycket Martin för den sportuppdateringen. Nästa heltimmeslag innehåller nyhetsnyheter från Tilly. Och så väder såklart ifrån Henke Holmberg som strax också kommer in i sändningen i form av trafikrapportör. Precis som vanligt så är det Henke som håller koll på eftermiddagstrafiken i Skåne denna tisdag.

0: Sommaren. Just det, här kommer den. Sommaren med dunder och brak. Härligt väder i luften hela veckan. Fint sommarväder så här tidigt i semesterveckorna. Det är väl en del som redan har gått på semester efter midsommar, tänker jag. Så att grattis till alla som är lediga. Det är fint väder hela veckan som väntar. Och på tal om sommar förresten, så tänkte jag spela låten som kanske blir sommarens stora virala hit, tänker jag. Man ser det lite överallt, tycker jag, i sociala medier. Puerto Rico Song, Sexboy Billy. Ny musik från Guldkanalen 6.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
3: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
4: Jag kan, fröken, jag kan.
3: Ja, Pelle?
4: Vällingeblomman, såklart.
5: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
8: Ja.
7: Åt man pannkakor då?
8: Ja, du.
9: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
10: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
11: Och Ellen från Malmö LBC.
10: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
11: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
12: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
13: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
14: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
15: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
16: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
17: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
18: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
19: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
20: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
21: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
22: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
23: Travturen, en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
24: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
25: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
26: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar.

0: till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
1: Mack här. Vi är Skånes vaccinatörer och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Puerto Rico i sommar. Men det är klart, med det här vädret som vi har just nu, där man åker till Puerto Rico, då kan man lika gärna semestra i Skåne. Eller hur? Det kan ju bli sämre såklart framöver. Det ser ut att bli lite regn i nästa vecka. Så njut av värmen så länge den varar. Tack så fortsätter vi guldkanalen med Raven Lanais, Love Me Not. Men först tittar vi till trafiken. Hur ser du, tänker jag?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så har vi en stillastående lastbil på E6-an. Lastbilen står mellan Lundåkre 24 och Landskrona södra 25 i riktning norrut mot Helsingborg.

Gillande tider, Per Gessle med Tylösand. Jag gästade och hälsade på det där stället i Halmstad, Tylösand, för ett antal veckor sedan i våras. Och, ja, det är en trevlig anläggning. Det var länge sedan jag var där tidigare. Det är fint, spa, restauranger, väldigt härlig miljö. Och sen är de väl kända för sin after beach nu på sommaren. Så vill man ha lite ös i sommar, så ska man ju ta sig till Halmstad till after beach på eftermiddagarna. Då kör de fullt ös på Tylösand. Det var ett litet sommartips. Vi är ju faktiskt inne på sista veckan innan semestern här på Guldkanalen. Nästa vecka kör vi igång med sommartablå här på Guld. Så är det. Dominik Falk nu, Baby Dolly Guld.

0: Guldkanalen och Meghan Trainor. It's all about the bass. Ja, det handlar mycket om bas, jag har inte det i modern musik. Alltså den här riktiga, tunga, djupa basen, den var liksom inte uppfunnen på 70-80-talet. Så de låtarna är liksom lite tunnare i ljudbilden än vad moderna låtar är. Det var väl, var det Robin som gick ut och kritiserade och tyckte att det är för mycket bas i ny musik. Sen kan jag tycka att det är rätt så mycket bas i Dancing on my own med Robin också, är det inte det? Vi får väl se hur mycket bas det är i nästa låt som kommer efter trafiken här. Miles Smith och Niall Horan är på väg med Drive Safe.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag påminner om ett vägarbete som stör trafiken på väg 110 vid Norra Möinge. Det orsakar långsam trafik i bägge riktningar där alltså. Arbetet på väg 110 vid Norra Möinge.
0: Tack Henke.

0: Coldplay med Chris Martin i sångposition. Feels like I'm falling in love heter låten. Du får den såklart här i Guldkanalen. Vi ska ta en kort paus, sen rullar vi vidare den här eftermiddagen med musiken och med trafiken. Och ser du någonting som stör i trafiken, ja, då finns ju Henke på 010 11 901 som vanligt. Mer musik och mer trafik strax när vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Och sen är det i musiken. Harry Styles är på väg med American Girls.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg, Helsingör. Och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live betting.
2: Men jag har ju redan ett spelbolag.
1: Jaha, men skit i det då. Live the game. Bethard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
3: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Vi har allt för din sommar.
5: Jag älskar det här.
4: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
6: Ja, vi flyttar.
7: Va?
6: Vi flyttar, sa jag.
7: Men vi kan väl vänta till nästa år.
6: Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
7: Men vad menar du?
6: Ja, bolånet alltså.
8: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
9: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din ekonomi på allvar. Nu är det folk med vanliga jobb och vanliga löners tur. Och vi ska ta bort den orättvisa karensen. För alla kan inte jobba hemifrån. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
11: Hej från Kronas apotek i Göteborg, berg- och dalbanornas huvudstad. Blir du lätt åksjuk? Testa då att luta huvudet inåt i kurvorna, för då påverkas balanssinnet mindre. Hjälper inte det så brukar åksjuketabletter hjälpa bra.
12: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
13: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
14: Samla med Samla.
15: Men hej gräsling, du ring om det är något.
16: Men ja, sluta tjata.
17: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
15: Ja?
18: Hej pappa.
17: Telenor. Människor emellan.
19: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
20: man kan tro att det är här det händer.
19: Korv, 32 korv.
20: Det är många korv.
19: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
20: Men det är i själva verket här.
21: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
22: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
23: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
24: Rean fortsätter med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdsbord och trädgårdsstolar och upp till 50% på loungestolar. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Vi har allt för din sommar.
5: Jag älskar det här.
4: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
25: Kliv in i en annan värld med Storytel. Pirrig romantik, nervkittlande deckare eller spännande barnböcker. Sommaren är bättre med en story.
26: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt. You bet. Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur. För dig över 18 år.
0: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Kaos, där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Klockan är 4. Dags nu för väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Prognosen för imorgon säger att det ska bli varmt och soligt väder. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får en temperatur på upp till 26 grader imorgon.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger järnet.
3: Pernilla Wahlgren saktar inte ner arbetstempot i sommar, men den här gången ska maken Christian Bauer hänga på. Det blir mysigt, säger Pernilla. Hon gör sitt fjärde år som Allsång på Skansen programledare i sommar med start ikväll tisdag, men det är inte hennes enda sommarjobb. Mångsysslaren ska också åka på egen turné i sommar med 10 stopp runt om i Sverige. Olivia Rodrigo startar en ny festival med enbart kvinnliga artister på scenen. Festivalen Daisy Chain Fields äger rum i Kalifornien den 29 augusti. Och bland artisterna finns Chaperone, Stevie Nicks, Garbage, Dispritz, Sarah McLean och Rodrigo själv. Jag har drömt om den här festivalen i åratal och jag är extas över att den nu blir verklighet. Spelschemat är helt sjukt och fullt av mina hjältar och vänner, skriver hon på Instagram. Alla intäkter från festivalen ska gå till välgörenhet som riktar sig till kvinnor och flickor. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter. Det här är
0: Guld. Yes. Tack för det, säger vi till Jane Tilly för nöjesnyheterna. Det är Guldkanalen som rullar in i 16-timmen. Och hur rullar eftermiddagstrafiken? Det ska vi strax ta reda på. Henke håller såklart koll på trafikläget. Men först American Girls, Harry Styles.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: My Number One med Elena Paparizou. Den får du såklart här i Guldkanalen. Jaha, vad ska vi hitta på nu? Jo, vi ska strax kolla in dagens gissning, tänkte jag, i Gissa kändisen. Det är sista veckan för Guldmorgon innan semestern.
1: Ja, faktiskt.
0: Sista veckan också för den där kändisen. Vem är det där? Vi kollar in dagens gissning. Och om vi fick en vinnare i morse om en liten stund. Det är bara hänga kvar för det. Mer trafik också från Henke såklart. 010 11 911 numret om du ser någonting som stör. Och så nya från Kygo kommer strax.
2: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
3: Anders.
4: Hallå Johan.
3: Nu är det sommar och varmt igen.
4: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
3: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
5: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
8: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
9: Kom, jag har hittat något.
10: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
9: Är det det? Hade man det förr i tiden?
10: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
9: Coolt, hade man inte Pokémon?
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
12: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
13: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
14: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
15: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
16: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
17: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
18: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
19: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. Mycamping.se.
20: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
21: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
22: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
23: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
24: Travturen en hel kväll på Jägersro.
0: För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
1: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Religion med Bebe Rexha i Guldkanalen. Strax kollar vi in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse? Det är frågan är. Vi tar reda på det strax här i Guldkanalen. Och så ny musik. Kygos nya hitlåt That's When You Know är strax på väg. Och strax också ny musik med Ella Langley efter trafiken från Häggen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så har vi en trafikolycka som orsakar köer på E6-an. Olyckan är mellan Alnarp 19 och Lomma 20 i riktning norrut mot Helsingborg.
0: Tack så mycket för det, Henke, som håller koll på trafikläget såklart till eftermiddagen här på Guldkanalen. Så ska du ut på de skånska vägarna framöver, då är du på rätt ställe. Vi håller dig såklart uppdaterad om trafiken. Tillbaka till musiken, Ella Langleys Choosing Texas, och strax dagens gissning i Gissa kändisen här i Guldkanalen.

0: Everything I do it for you. Brian Adams i Guldkanalen. Och så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Vi ställer frågan till Madde i Malmö.
2: Jag tror lite på David Lindgren.
0: Yes, vi kollar. Kan det vara David Lindgren, artisten, som är det rätta svaret? Nej, du Madde.
2: Nej.
0: Det var det tyvärr inte. Ny chans att sätta kändisen i morgonbitti 7:30. Och Madde, ha en trevlig sommar.
2: Tack detsamma.
0: Ny musik nu, här är Kygo tillsammans med Carter Faith med That's When You Know i Guldkanalen.
3: Mm.

0: norska musikaliska geni diskjockeyn Kygo är tillbaka med ny musik. Han är ju en av mina absoluta favoritartister, får jag säga. Väldigt många hitlåtar har han gjort. Den här är hans nyaste, That's When You Know, Kygo, tillsammans med Carter Faith, amerikansk country-sångerska. Strax fortsätter vi med mer amerikanskt. Det blir Gracie Abrams efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så är det en trafikolycka som orsakar köer på E6-an. Olyckan är mellan Alnarp 19 och Lomma 20 och vägen är avstängd i norrgående riktning mot Landskrona.
0: Ja, det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först. Somber Homewrecker om 3 minuter. Och nu, nya från Gracie Abrams, Hit the Wall, ny musik på Guldkanalen.

0: Det är tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Tack för att du lyssnar. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion och spelar musiken. Somber fick du senast i musikblandningen. En av årets största låtar får jag säga att det där är. Home Wrecker heter låten. Mer musik, mer trafik är såklart på väg när vi strax fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Och ser du något som stör i trafiken, ring Henke på 010 10 11 901. Och strax ska Bella Kay sjunga om det skånska sommarvädret. Hon gillar det. I love it, I love it, I love it är strax på väg.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din trygghet på allvar. Vi ska låsa in gängtopparna med en maffialag och bryta nyrekryteringen av barn och unga till gängen. För i Sverige ska alla känna sig trygga. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
9: Hallå där, Glenn från Jonebet här. Dags för den sista matchen i gruppen mot Japan. Ett välorganiserat lag naturligtvis, men vi har fysiken och jävlar anamma, så nu tar vi tre goda pinnar.
10: Vad säger din känsla inför Japan-matchen? Hitta ditt VM-spel på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
11: Hej, från Kronans apotek i Åre. Skavsårens rike. Ska du vandra i sommar? Ha på dig dubbla strumpor från första steget. Och vid minsta lilla skavkänning, sätt på ett skavsårsplåster.
12: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
13: Det var ingen stor lunch.
14: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
13: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
14: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
15: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
16: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr!

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Snälla, sluta shoppingtalking.
2: Jag kommer inte köpa ut åt er.
3: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
2: Är du dum? Fan!
4: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
5: Kom igen!
3: Nej!
6: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem. Kliv in i en annan värld med Storytel. Pirrig romantik, nervkittlande deckare eller spännande barnböcker. Sommaren är bättre med en story.
7: Ta med via Play på semestern.
8: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
7: Vi har allt för din sommar.
8: Jag hatar det.
7: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
9: Rean fortsätter med fantastiska erbjudanden från Jysk. Just nu kan du spara upp till 50% på loungeset och upp till 40% på parasoll. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
11: Ja, vi flyttar.
12: Va?
11: Vi flyttar, sa jag.
12: Men vi kan väl vänta till nästa år?
11: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
12: Men vad menar du?
11: Ja, bolånet alltså.
13: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
14: Säg hej till årets bubblare och unna dig en splash av sommar i form av vår senaste nyhet, Piggelin Splash. En uppfriskande och läskande dryck med smak av Piggelin. Bara på McDonald's.
15: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: James Blunt med Goodbye My Lover. Ja, det är jag som bryter in här för trafikinformation. Jag påminner om trafikolyckan som är mellan Malmö och Landskrona på E6:an, orsakar kö där mellan Alnarp 19 och Lomma 20. Och det är mycket begränsad framkomlighet i norrgående riktning mot Landskrona.
1: Alltså man vill ju göra tonårssova.
2: Ja.
1: Sådär till lunch.
3: Ja, fast det kan man
1: Nej,
3: inte längre.
1: Det går inte.
3: Man vaknar av sig själv innan klockan ringer.
1: Ja, då kommer barnen och väcker.
3: Ja.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och strax med ny musik ifrån Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är eftermiddag med Guldkanalen. Nu är klockan 17.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Prognosen för imorgon säger att det ska bli varmt och soligt väder. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får en temperatur på upp till 26 grader imorgon.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet. Dix Bil och Motor. Dix Husbilservice. Och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I fotbolls-VM ikväll ska England möta Ghana. Klockan 22 har den matchen start och klockan 7 ikväll då är det Ronaldo och hans Portugal mot Uzbekistan. Så får vi se om Ronaldo lyckas göra mål. Blev ju inget i premiären mot Kongo Kinshasa. Sverige spelar på fredag mot Japan. Ett Sverige som fortfarande kan ta sig till 16-delsfinal. Antingen som en av de bästa treorna eller genom att vinna över Japan i den sista gruppmatchen. Sverige inledde ju VM med vinst med 5-1 mot Tunisien och sen i andra matchen mot Nederländerna blev det förlust med 1-5. Annat är det för våra grannar i väst, Norge, som redan är klara för 16-delsfinal. Avancemanget säkrades i natt när Norge vann över Senegal. Och från den gruppen är också Frankrike klara för 16-delsfinal. Och på fredag då möts Norge och Frankrike i en gruppfinal. Om Norge vinner gruppen och Sverige tar sig vidare som en av de 8 bästa grupptreorna, då kan det bli ett nordisk derby i 16-delsfinalen.
0: Tack så mycket för det, Martin Fandén. Det här är Guldkanalen. Jag tänkte att vi ska snacka lite mer sport i den här timmen. Det hände nämligen en väldigt stor sporthändelse kan man säga igår. Vi tar det strax och jag pratar inte om Norges avancemang i VM utan något helt annat. Men först nya från Bella Kay.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. Och spelar musiken för det hela eftermiddagen. Trafiken strax också från Henke. 010 10 11 901 nummer till vår trafikstudio. Ja, vi ska snacka fotboll strax. Det har hänt en stor fotbollshändelse kan man säga igår. Och så blir det fotbollsmusik också när vi gräver guld i USA med GS Junior.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
3: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
4: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
5: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.

0: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
1: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
4: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
5: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
6: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
8: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
9: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.

0: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
1: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Haven't always been this way. I wasn't born a renegade.

0: gräver guld i USA med GS Junior i guldkanalen. Och det hände ju en historisk fotbollshändelse igår i fotbolls-VM. Så här lät det i SVT. Chris Härenstam kommenterade. Just det, han gjorde sitt 17:e mål, Messi, igår kväll. Därmed så är han den som gjort flest fotbollsmål i fotbolls-VM någonsin. Han är störst av dem alla. Fantastiskt. Frågan är Messi världens bästa fotbollsspelare genom tiderna? Eller är det kanske Ronaldo? Vi kan ju såklart alltid fråga Zlatan.
1: Who's better from Messi and Ronaldo? I would say Zlatan.
0: Såklart. Vad tycker du? Messi, Ronaldo eller Zlatan? Vem är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna? Kommentera gärna, skriv gärna i Guldkanalen-appen rakt in i studion. Nu, trafik med Henke.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Jag kan börja med en positiv sak, att den trafikolyckan vi haft mellan Malmö och Landskrona, den ska nu vara uppklarad. Den olyckan var ju på E6:an mellan Alnarp 19 och Lomma 20 i norrgående riktning mot Landskrona. Men olyckan är alltså uppklarad nu, även om köerna kan dröja sig kvar. Och sen mellan Helsingborg och Ängelholm, där är det en bil som står stilla. Står på E6:an vid Norra Varalöv 33, där står bilen i norrgående riktning mot Ängelholm. Och sen norr om Ängelholm ligger det kläder på vägen. Det är på E6:an norr om Rebbelberga nummer 35. Där ligger de här kläderna i norrgående riktning.
0: Tack för det, Henke. Jag vet med världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Är det Messi, är det Ronaldo eller är det Zlatan möjligen? Skriv gärna i Guldkanalen-appen rakt in i studion. Det är sommar på Guldkanalen. Och en sommarklassiker i musikblandningen. Peps, peps.

laget och för den såklart i Guldkanalen, där vi snackar om vem som är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Messi gjorde sitt 17:e VM-mål igår och är därmed den som gjort flest VM-mål genom tiderna. Det är stort det. Och Lennart är inne på den linjen, kan jag säga. Han har skrivit i Guldkanalen-appen här att han tycker att Messi är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Johanna däremot, hon tycker att det är Ronaldo som är världens bästa fotbollsspelare. Messi och Ronaldo, än så länge är det ingen som tycker att Zlatan är världens bästa fotbollsspelare. Förutom Zlatan då. Fotbolls-VM pågår, det är sommar på Guldkanalen. Här är Shakira med Locka.

0: Ny musik i Guldkanalen. Younger You, Miley Cyrus, Lainey Wilson i Guldkanalen. Strax fortsätter vi med musikblandningen, men först tittar vi till trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds Fogservice.

0: Blink Twice med Miles Smith och Shabuzi. Det får du såklart här i Guldkanalen denna tisdag eftermiddag. Där vi strax fortsätter med musiken och med trafiken. Ser du någonting som stör i trafiken? Ja, då kan du alltid ringa till Henke och rapportera på 010 10 11 901. Strax mer trafik ifrån Henke. Och mer musik senare i Guldkanalen. Det är musik strax. Be By You är på väg med Luke Combs. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg Helsingör. Och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Tisdagens jackpot är över 800 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Lyssna noga nu. Ladda ner Betthards nya app och känn pulsen med tung live betting.
2: Men jag har ju redan ett spelbolag.
1: Jaha, men skit i det då. Live the game. Betthard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
3: Och nu en låt jag trodde vi var färdiga med. Bankomatlåten Euro Remix. Euro.

0: blir man allt sugen på att packa väskan, va? Kom ihåg, Bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Veckans power deal hos Swedol. Loctite. Stark klim, säker tätning, byggt för tuffa jobb. Loctite 3090 är ett snabbhärdande tvåkomponentslim för krävande montering. Och Loctite 577 tätar metallrör och gängade kopplingar utan läckage eller rip. Så den här veckan, välj Loctite. Hos Swedol.
2: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
3: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
2: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
4: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
5: Ta med via Play på semestern.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
5: Vi har allt för din sommar. Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
7: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
8: Får jag en kaffe?
9: Kommer här.
8: Du, man visar väl inte folk sina hemliga smultronställen?
9: Nej, de vill man ju behålla själv.
8: Ja, precis. Ändå har min fru bett mig att visa runt hennes syster på en guidad tur här på Biltema.
9: Ja.
8: Ja, det känns inte okej, alltså.
10: Vi ses. Hos Biltema.
11: Men hej gräsling, du ring om det är något.
12: Men ja, sluta tjata.
13: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
11: Ja?
14: Hej pappa.
13: Telenor. Människor emellan.
15: Hej. Magdalena Andersson här. Och vet ni, det är dags att ta Sveriges barnfamiljer på allvar. Och en sak vi ska göra, det är att höja barnbidraget. För det har inte gjorts på 8 år. Trots att allt har blivit dyrare. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
17: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm. Och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
18: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilot. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
19: Hej, det här är Kronans apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att solkräm faktiskt blir sämre med tiden? Är du osäker på hur gammal din är? Är det säkrast att skaffa en ny?
20: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
21: Rean fortsätter med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdsbord och trädgårdsstolar och upp till 50% på loungestolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
23: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli varmt och soligt väder. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får en temperatur på upp till 26 grader imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Pernilla Wahlgren saktar inte ner arbetstempot i sommar, men den här gången ska maken Christian Bauer hänga på. Det blir mysigt, säger Pernilla. Hon gör sitt fjärde år som Allsång på Skansen programledare i sommar med start ikväll tisdag, men det är inte hennes enda sommarjobb. Mångsysslaren ska också åka på egen turné i sommar med 10 stopp runt om i Sverige. Olivia Rodrigo startar en ny festival med enbart kvinnliga artister på scenen. Festivalen Daisy Chain Fields äger rum i Kalifornien den 29 augusti. Och bland artisterna finns Chaperone, Stevie Nicks, Garbage, Dispritz, Sarah McLean och Rodrigo själv. Jag har drömt om den här festivalen i åratal och jag är extas över att den nu blir verklighet. Spelschemat är helt sjukt och fullt av mina hjältar och vänner, skriver hon på Instagram. Alla intäkter från festivalen ska gå till välgörenhet som riktar sig till kvinnor och flickor. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Vi kliver in i 18-timmen. Välkommen in i kvällen här på Guldkanalen. Det är tisdag kväll. Daniel Ullhage heter jag som finns med en timme till. Sen är det Henke Holmberg som både kör väder, trafik och kvällen här på Guldkanalen när The Big Boss, chefen Bengtsson, är på ledighet.

0: I Guldkanalen, Hoffmaestros nya låt heter Degen ska in. Mer musik ska in i musikblandningen. Strax så fortsätter vi. One Republics nya till exempel Need Your Love är strax på väg.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
5: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
6: Nilssons möbler och inredning.
7: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
8: Jag kan, fröken, jag kan.
7: Ja, Pelle?
8: Vällingeblomman, såklart.
9: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
1: Tjena, Bengan här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
2: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco Anläggning i Simmelsberga.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
6: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
7: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. Mycamping.se.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
10: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
11: Semester på väg. Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg- och

0: Individual, The Mamas. Det här är Guldkanalen, det är tisdag kväll och nu tittar vi till trafikläget. Hur ser du, tänker?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Hässleholm och Tyringe så hade det brunnit i en lastbil. Detta då på väg 21 i höjd med Finja, så att det kan vara störningar där ett litet tag till. Och vid Hörby hade vi en bil som stod stilla. Det var på E22an. Den här bilen stod vid trafikplats Hörby nummer 30 i riktning mot Kristianstad.
0: Tack för det, Henke. Tillbaka till musiken. Här är nya från One Republic, Need Your Love. Det är kväll på Guldkanalen.

0: tisdag kväll tillsammans med Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och med världens bästa morgonprogram tillbaka i morgonbitti. Henrik, Jane och Perola med Guldmorgon. Sista dagarna, sista veckan innan semesterledigheten. Ny chans också att gissa på kändisen. Dagens gissning kom ifrån Madde i Malmö, var det va?
1: Jag tror lite på David Lindgren.
0: David Lindgren var ju... inte rätt svar tyvärr. Därmed, ny chans att sätta kändisen i morgonbitti som är värd 2300 kronor. Lycka till, säger hon. Dags för ny musik. Här är Sören Toppegard Lund i Guldkanalen med Förvigo.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och nu en sista koll på trafikläget i Skåne.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Hässleholm och Tyringe så hade det ju brunnit i en lastbil på väg 21. Så det kan ju vara någon störning kvar på platsen där då mellan Hässleholm och Tyringe på väg 21.
0: Tack för det, Henke, som släcker lampan i trafikstudion men som får hänga kvar. Det är Henke som kör kvällen efter 19 här på Guldkanalen och ser till så att du har musik i radio.

0: Tack för idag. Ullhage heter jag som bugar och bockar. Tackar för sällskapet. Ha nu en skön tisdagkväll. Vi hörs som du vill och kan imorgon eftermiddag efter klockan 14. Så tar jag plats i studion efter Henrik Wiberg som vanligt. Ha nu en trevlig kväll. Henke Holmberg står redo. Det är han som spelar musiken efter 19.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur. För dig över 18 år.
7: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta Sverige på allvar. Dags att vända krisen i vården och skolan. Bekämpa den skyhöga arbetslösheten och sluta sänka skatterna för de absolut rikaste. Nej, nu är det folk med vanliga löners tur, tycker vi. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
9: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
10: Jättestort!
11: Eller lite mindre.
12: En bit bort.
13: Eller mitt i smeten.
9: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
14: Snälla, snälla, sluta småtalkig! Jag kommer inte köpa ut åt er.
15: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
14: Är du dum? Fan!
16: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
15: Kom igen!
17: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
18: Hej, Kronans apotek i Kolmården. Var rädd om djuren i sommar. Skugga och vatten är viktigt. Och om det behövs finns det faktiskt solkräm även för djur.
19: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
20: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
21: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
22: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
23: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
24: Det var ingen stor lunch.
25: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
24: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
25: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
26: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. en gulddiskborste och fancy guldhandskar. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
0: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
1: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
0: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
1: Ja, men precis.
2: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
3: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.

0: ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
2: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. En tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli varmt och soligt väder. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 26 grader imorgon. Tack så mycket till Daniel Olhage. Nu är det jag, Henke, som tar över. Jag sänder ju istället för Daniel Bengtsson. Så jobbar vi nu för tiden. Räkna med musik från Victor Lexell först ut här. Låten heter

0: Alex Warren med sin låt Fever Dream. Och hur är det? Jag hoppas allt är väl. Häng med mig genom kvällen så bjöser jag på musik från Medina strax. Viva l'amour. Och så Gwen Stefani också. The Sweet Escape.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg-Helsingör. Och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
4: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
5: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
7: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
9: Och Ellen på Malmö LBC.
8: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
9: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
10: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
11: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
12: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
13: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
14: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
16: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
17: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
18: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
19: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
20: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
21: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
22: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
23: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
0: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Jag fick Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now. Och så var det Medina med Viva L'Amour. Och det är dags nu för bandet som från början heter Kara's Flowers. Sen så bytte de namn till Maroon 5. Lyssna

astronaut. Bolaget med astronaut. Och vi kommer väl ner på jorden nu då och lyssna på Tjuvjakt som får hjälp av Niklas Strömstedts son Simon Strömstedt. Den här låten heter Stammis.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: När han var liten så drömde han om att bli arkitekt. Nu blev han ju inte det, han blev ju popstjärna, men det funkar ju det också. Jag pratar om Justin Bieber, det fick honom här med Love Yourself. Och strax så ska Brandsta City Släckers gå all in för Sverige.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Reklam.
2: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
3: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta skolan på allvar. Dags för små klasser för de små barnen. Så att läraren får tid för alla elever. Både de barnen som alltid räcker upp handen. Och de som aldrig gör det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
6: Ja, vi flyttar.
7: Va?
6: Vi flyttar, sa jag.
7: Men vi kan väl vänta till nästa år?
6: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
7: Vad menar du?
6: Ja, bolånet alltså.
8: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
9: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
10: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
11: Hur blir det med boendeparkering?
12: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
13: Får man grilla lax på balkongen?
14: Tar du hand om stambytet, Maria?
15: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
9: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
2: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
16: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
17: Samla med Samla.
18: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
19: Hej, det här är Kronans apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att de flesta använder för lite solkräm när man smörjer in sig? Ös på rejält och köp en extra tub.
20: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
21: Snälla, snälla, sluta köpa ut tråkig.
22: Jag kommer inte köpa ut åt er.
23: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
22: Är du dum? Fan!
24: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
23: Kom igen!
25: Nej. Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Clear.com
0: Casino. Mamma, vad är en apptanka?
1: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
0: Mm-hmm.
3: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
5: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
7: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
26: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
27: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
26: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
27: Ja, men precis.
28: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
29: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli varmt och soligt väder. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får en temperatur på upp till 26 grader imorgon. Som sänder istället för Daniel Bengtsson. Och jag tänkte bjuda på musik från Ray Dalton. I Just Wanna Be Happy heter den. Jag inleder till

0: Bra drag där i låten från Majestic, Time to Groove. Och så hade vi Ray Dalton alldeles nyss med I Just Wanna Be Happy. Och mer musik är på gång. Nya från Keith Urban och Michael McDonald som heter We Go Back. Ska spela för dig. Och så blir det Hovet också alldeles strax med Hon dansar vidare i livet.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
3: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
4: Ja...
3: Åt man pannkakor då?
4: Ja, du.
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
9: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
10: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
11: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
12: Och Ellen på Malmö LBC.
11: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
12: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
15: Tjena! Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
16: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
17: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
18: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
19: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lovis.se.
20: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
21: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
22: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
23: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco Anläggning i Simmelsberga.
24: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
25: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
26: Travturen en hel kväll på Jägersro.
0: För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
1: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.

fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

låt om gammal kärlek. Den heter We Go Back, framfördes av Keith Urban och Michael McDonald. Och det blir mer kärlek nu. Vi har ju alla våra issues, tänker jag, när det gäller kärlek. Här är en låt som heter just Issues från Julia Michaels.

Somebody. One Republic och Kygo med Lose Somebody. Och så hade vi Miles Smith och Niall Horan tidigare med Drive Safe. Nu är det dags för en svensk tjej som spelade fotboll i sin ungdom. Hon jobbade också i telefonväxeln hos ett taxibolag. Men nu för tiden är det musiken som gäller för Miss Lee.

0: Världens bästa lyssnare, det var Tame Impala som framförde en låt om ljusskygga individer. Dracula heter ju låten. Alldeles strax fortsätter vi med musik. Superlim och silvertape kan laga det mesta, sjunger Molly Sandén och Miriam Bryant. Strax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta vården på allvar. Det gör man inte genom nedskärningar och vinstjakt. Nej, vi behöver korta väntetiderna och se till så att det blir mer personal i vården. Så att läkarna har tid för dig när du behöver det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
4: Ja, vi flyttar.
5: Va?
4: Vi flyttar, sa jag.
5: Men vi kan väl vänta till nästa år?
4: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
5: Men vad menar du?
4: Ja, bolånet alltså.
3: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
7: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
8: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
9: Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort. Eller mitt i smeten.
8: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
10: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
4: Ja, vi flyttar.
5: Va?
4: Vi flyttar, sa jag.
5: Men vi kan väl vänta till nästa år?
4: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
5: Men vad menar du?
4: Ja, bolånet alltså.
3: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
11: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
12: Tjena, Glenn Hysén här. VM är igång och jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
13: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
14: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
15: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
16: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Mamma, vad är en apptanka?
18: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
19: Mm-hmm.
20: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
21: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar, så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
22: Ta med via Play på semestern.
23: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
22: Vi har allt för din sommar.
23: Jag hatar det. Jag älskar det här.
22: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
24: Ut i vårt grannskap där vinner.
25: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
26: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: kanalen med världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guld! Med världens bästa lyssnare.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli varmt och soligt väder. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 26 grader imorgon. Det är jag, Henke, som sänder istället för Daniel Bengtsson. Och de närmsta minuterna får du Moonlight med Alabama 10. Och så en klassiker från UB40, Red Red Wine. Jag startar upp timmen med Harry Styles och American Girls.

0: diskjockey och producent från Nederländerna Moonlight med låten Alabama 10. Och mer musik är på gång strax från Ella Langley till exempel, Choose in Texas. Och så Ava Max också, Wet Hot American Dream.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr

0: Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
1: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
2: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
5: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
6: Kom, jag har hittat något!
7: Ja men kolla, det är en pärla!
6: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
7: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
6: Coolt! Hade man inte Pokémon?
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Tjena! Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
10: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
11: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
13: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
14: Hallå Anders.
15: Hallå Johan.
14: Nu är det sommar och varmt igen.
15: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
14: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
16: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
17: Ditt event får tjäna bästa grillen. Lucis Catering. Boka på lucis.se.
18: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.

0: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
1: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
2: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
1: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
3: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
4: Mer info på avloppsjouren.se.

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö

Langley som sjöng att hon hade förlorat sin kar till en Texas-tjej. Choose in Texas heter ju låten. Och musiken fortsätter nu med sångerskan Hailee Steinfeld. Vi lyssnar på låten

Alex Warren som sörjde sina bortgångna föräldrar i låten Eternity. Var det dags för en klassiker nu? Det är rödhåriga Mick Hucknall i spetsen för sitt Simply Red. Här är If You Don't Know Me by

0: kanalen med världens bästa lyssnare. Det fick danska Lucas Graham med You, You, You. Och så hade vi Somber dessförinnan med Home Wrecker. Och strax blir det mer musik från Benson Boone, bland annat med Mr. Electric Blue.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din ekonomi på allvar. Nu är det folk med vanliga jobb och vanliga löners tur. Och vi ska ta bort den orättvisa karensen. För alla kan inte jobba hemifrån. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer, så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
6: Ja, vi flyttar.
7: Va?
6: Vi flyttar, sa jag.
7: Men vi kan väl vänta till nästa år.
6: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
7: Men vad menar du?
6: Ja, bolånet alltså.
8: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
9: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
10: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
11: Hur blir det med boendeparkering?
12: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
13: Får man grilla lax på balkongen?
14: Tar du hand om stambytet, Maria?
15: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
9: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
2: Mamma, vad är en apptanka?
3: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
2: Mm-hmm.
4: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
5: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
6: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Carmony Radio från Folksam Bilförsäkring, så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
7: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
8: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
9: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
8: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
9: Ja, men precis.
10: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
11: Snälla, snälla, sluta som talking.
12: Jag kommer inte köpa ut åt er.
13: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
12: Är du dum? Fan!
14: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
12: Kom igen!
13: Nej!
15: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
16: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. En tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
17: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
18: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Rebecka som sänder istället för Daniel Bengtsson. Jag tänkte bjuda på en klassiker från Sister Sledge, We Are Family. Och så blir vi barnen till Glenmark Eriksson Strömstedt med den nya versionen av När vi gräver guld i USA. Men jag startar med Gräsula

0: klassiker från systrarna som heter Sledge i efternamn. Och då kallar de sig för Sister Sledge såklart. We Are Family heter ju låten. Och räknar med mer musik strax från bolaget och Dante bland annat. Fel på dig heter låten.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
5: Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
6: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
7: Jag kan, fröken, jag kan.
6: Ja, Pelle?
7: Vällingeblomman såklart.
8: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
12: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
13: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
14: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
15: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
16: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
17: Och Ellen på Malmö LBC.
16: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
17: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
18: Hallå Anders.
19: Hallå Johan.
18: Nu är det sommar och varmt igen.
19: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
18: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
20: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
21: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm. Känns det tungt?

0: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
1: Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
2: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
0: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på Entré i Malmö.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

med världens bästa lyssnare. Du hörde Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Och nu blir det riktigt glädjepiller här från en kille som erkänner att han använder AI när han gör sin musik. Han heter Saxboy Billy. Lyssna på The Puerto Rico.

0: Kiss.
1: Kiss heter låten från Prince. Och före honom hade vi Justin Bieber. What Do You Mean heter den sången. Dags nu för Teddy Swims. Texten handlar om hur man saboterar för sig själv i kärleksrelationer. Låten heter Mr. No.

0: svenske killen bakom den här låten heter egentligen Mikael Persson. Men han kallar sig för Mike Perry. Ja, det låter ju lite häftigare. The Ocean, så heter låten. Och före Mike Perry så var det Dominic Fike med sin Baby Doll. Och det blir mer musik strax från Taylor Swift bland annat. Opalite.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne.

0: Skåne. Bank på skånska. Free scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet. Och Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: Ja, vi flyttar.
5: Va?
4: Vi flyttar, sa jag.
5: Men vi kan väl vänta till nästa år?
4: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
5: Men vad menar du?
4: Ja, bolånet alltså.
6: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
7: Ta med via Play på semestern.
8: Vill du död?
9: Jag tror att jag har hittat honom.
7: Vi har allt för din sommar.
10: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
7: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
11: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
7: Din nästa binge väntar på dig.
12: Jag hatar dig.
13: Jag älskar dig.
7: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
14: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
15: Jättestort!
16: Eller lite mindre.
17: En bit bort.
18: Eller mitt i smeten.
14: Ja, oh, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
19: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din trygghet på allvar. Vi ska låsa in gängtopparna med en maffialag och bryta nyrekryteringen av barn och unga till gängen. För i Sverige ska alla känna sig trygga. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
21: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: Ja, vi flyttar.
5: Va?
4: Vi flyttar, sa jag.
5: Men vi kan väl vänta till nästa år?
4: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
5: Men vad menar du?
4: Ja, bolånet alltså.
6: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
22: Det var ingen stor lunch.
23: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
22: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
23: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
24: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilot. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
25: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. en gulddiskborste och fancy guldhandskar. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Ta med via Play på semestern.
10: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
25: Vi har allt för din sommar.
10: Jag hatar dig.
25: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
0: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
1: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
8: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
1: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

sänder istället för Daniel Bengtsson. Och jag tänkte bjussa på senaste från Luke Combs. Be By You heter den. Så den är på gång. Backstreet Boys ska spela också med I Want It That Way. Jag startar med Miles Smith. Stay If You Wanna Dance.

0: musikkarriären tog fart så jobbade han som dörrvakt på en krog. Han heter Luke Combs. Det fick honom här med senaste Be By You. Och musiken fortsätter strax med en klassiker från Bob Seger, All Time Rock and Roll. Och så BB Rexha också med New Religion.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
4: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
7: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
8: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
9: Ja.
8: Åt man pannkakor då?
9: Ja, du.
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
12: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
13: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
15: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
16: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
17: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt!
18: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
19: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
20: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
21: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
22: Förenade Care.
23: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.

0: Allsång på Lucis 19 juli klockan 19.00.
1: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

var Sam Smith som hade blivit dumpad lite väl många gånger så han hade blivit lite för bra på att ta farväl. Too Good at Goodbyes heter ju sången. Nu lyssnar vi på Jakob Karlberg och sången som heter Fan vad bra. Ja.

på en Gyllene Tider-klassiker snart i Ljudet av ett annat hjärta. Och så vore Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest också från Sören Torpegård Lund alldeles strax. Men först har vi två andra danskar som var populära för knappt 25 år sedan. Junior

Gyllene tider, ljudet av ett annat hjärta. Och så fick du Sören Torpegaard Lund som ju blev sjua i Eurovision Song Contest för Danmark med sin För vi går hem. Och jag vinkar hej då, jag har sänt klart, men fortsätt lyssna. Musiken fortsätter genom.

0: Vatten. Hej då!
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Lyssna noga nu. Ladda ner Betthards nya app och känn pulsen med tung live betting.
3: Men jag har ju redan ett spelbolag.
2: Jaha, men skit i det då. Live the game. Betthard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
4: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
5: Hej, Magdalena Andersson här. Och vet ni, det är dags att ta Sveriges barnfamiljer på allvar. Och en sak vi ska göra, det är att höja barnbidraget. För det har inte gjorts på 8 år. Trots att allt har blivit dyrare. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
8: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
9: Hur blir det med boendeparkering?
10: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
11: Får man grilla lax på balkongen?
12: Tar du hand om stambytet, Maria?
13: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
7: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
14: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
15: Är Amazon Prime Day här med stor rea under 4 dagar. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
16: Fynda under Prime Day rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime medlemmar. Shoppa nu på Amazon.se.
17: Ja, vi flyttar.
18: Va?
17: Vi flyttar, sa jag.
18: Men vi kan väl vänta till nästa år?
17: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
18: Men vad menar du?
17: Ja, bolånet alltså.
19: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
7: Men vi skulle snarare säga tjena, att det är här.
3: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
6: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
15: Mm-hmm. Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: Ut i vårt grannskap där vinner.
9: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
0: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
20: Okej, okay, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
21: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
22: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
23: Snälla, snälla, sluta som Nivans talking.
24: Jag kommer inte köpa ut åt er.
25: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
24: Är du dum? Fan!
26: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
24: Kom igen!
25: Nej!
24: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
25: Ser du vad jag ser?
24: Hörrni, mamma badar!
27: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
28: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.